шунавандагони азиз, он чи ки донишманди муҳтарам устод Шаҳбоз Кабиров гуфтанд, ҳидоятнома аст. Мо бояд хати аҷдодии худ, хати форсиро хуб омӯзем, онро дӯст дорем. Зеро маҳз ҳамин хати зебою дилписанд, хаёлангиз ва роҳатбахши чашму дилу рӯҳ сабаб шуд ки шеърҳои дилнишини устодони бузурги сухан Абу Абдуллоҳи Рӯйдакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Абушакури Балхӣ, Шаҳиди Балхӣ, Робиаи Балхӣ, дақиқии Балхӣ, Амирхусрави Деҳлавӣ, Ҳасани Деҳлавӣ, Хоҷаҳофизи Шерозӣ, Саъдии Шерозӣ, Бадриддини Ҳилолӣ, Саидои Насафӣ, Абдурраҳмони Мушфиқӣ, Мирзосоҳиби Исфаҳонӣ, Дарвеши Деҳакӣ ва садҳо шоири хушбаён ва адибону олимони бузург то замони мо омада расид. аз ин рӯ эҳтиром ва тарғиб кардани хати форсӣ қарзи фарзандии ҳар як зиёӣ аст. ва ҳар қадар ки мо аз нозукӣ ва хусусиятҳои ин хат огоҳ бошем, ба ҳамон андоза ҷаҳони маънавиамон доротар мегардад. дар ин боб ҳақ ба ҷониби Мирзосоҳиби Исфаҳонист ки фармуданд: зи нуқта ҳарфшиносон китобдон шудаанд, ба чашми кам манигар нуқтаи Сувайдоро. шумо барномаи навбатии рози чархи кабутро шунидед. онро бароятон муҳаррих Убайдуллоҳи Акрамзод ва коргардон Нигинаи Хайруллоҳ омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

0: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: Радиои Фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст.
1: Пас бо мо бош бо Радиои Фарҳанг.

сарсабзу гулфишон шуд то навбаҳори ваҳдат. Овозаи ҷаҳон шуд номи диёри ваҳдат. Озодӣ аз муҳаббат, ободӣ аз садоқат. Авҷу барори мо шуд, авҷи барори ваҳдат.

ва зумраи камшумор ҳунармандонест, ки на танҳо овозхон, балки шоир ва оҳангсози таронаҳои худ низ ҳаст. Маҳз ҳамин вижагӣ ба осори ӯ рангу бӯи хоса мебахшад.

сурудҳои сабурӣ мисоли таронаҳои Аҳмад Зоҳири Ҷовидон марзҳоро убур карда ба ганҷинаи муштараки мусиқии ҳавзаи фарҳангии форсӣ табдил ёфтанд. Солҳои зиёд аст ки овозхонҳои Тоҷикистону Афғонистон ва Эрон ба бозхонии таронаҳои ӯ рӯ меоранд ва ҳар яке кӯшиш мекунад ки аз ин баҳри бекарон гавҳаре бардорад.

0: амирҷон сабурӣ дар осори худ аз рӯзгори гузашта, аз хотираҳои кӯдакӣ дар адраскани Ҳирот, аз меҳру бемеҳрии одамон, аз висолу фироқ ва аз дарду армонҳои инсонӣ қисса мекунад. Шояд маҳз ҳамин самимият аст ки таронаҳои ӯро то имрӯз зинда нигоҳ доштааст. шунаванда ҳангоми гӯш додан ба сурудҳои ӯ на танҳо мусиқӣ, балки саргузашт, эҳсос ва ҷаҳонбинии хешро ба чашми дил мушоҳида менамояд.
1: хона хароб охираи ҷудоӣ душмани дил ай ғами ниҳоӣ.
0: аз миёни овозхонҳои тоҷик шабнами сурайё, нигора холова, шодравон баҳром ғафурӣ, ҷонибек муродов, мадина акназарова, умедҷони бурҳон, маҳмадалӣ умаров, наргиз, фирӯза ҳафизова ва даҳҳо ҳунарманди дигар ба бозхонии таронаҳои ӯ пардохтаанд. баъзе аз ин бозхониҳо миёни мардум маҳбубияти хоса пайдо карданд.

дар бораи таронаи тика-тика ҳарфе нахоҳем гуфт, зеро дар он ҳама чиз баҷост. Муҳтавои ин суруд умумӣ буда, ҳам аз ҷониби мард ва ҳам аз ҷониби зан иҷро шуданаш табиӣ менамояд, аммо ҳангоми бозхонии таронаи ба умеди Худо масъала ранги дигар мегирад.

ҳамчунин вожаи гулубанд низ қобили таваҷҷӯҳ аст. Гулубанд аз ҷумлаи зеварҳои занона буда, дар фарҳанги мо онро бонувон ба гардан меовезанд. вақте сароянда мегӯяд: гулубанди тило ба гулӯи ту мебандам, сухан аз амали як мард нисбат ба маҳбубаи худ меравад. мисраи дигари суруд: гуле аз чамани шоирони ватан ба ту бар мечинам, сари мӯи ту мебандам низ ҳамин маъниро тақвият медиҳад. дар расму оин ва фарҳанги мардумии мо бештар духтарон ва бонувонанд ки гул бар сари мӯи онҳо баста мешавад.

баъзе сарояндагон ба ин назаранд ки дар таронаҳои маросимӣ риояи вазн, қофия ва мантиқи сухан чандон аҳамият надорад. Шояд чунин пиндоранд ки дар фазои туй ва шодмонӣ касе ба матни суруд диққат намедиҳад. Аммо ин андеша иштибоҳи бузург аст, зеро суруд новобаста аз он ки барои саҳна эҷод шудааст ё барои маросиме, пеш аз ҳама як асари ҳунарӣ аст ва бояд ҳадди ақал талаботи ибтидоии забон ва мантиқ дар он риоя шавад. Барои мисол, ба яке аз таронаҳои тозаи Райҳона Маҳмадрахимова таваҷҷӯҳ мекунем, ки матнашро Баҳриддини Маҳкам иншо кардааст. Ин тарона саропо аз ғалат аст.

шунавандагони азиз, ҳоло аз хазина радио инсинировкаро аз рӯи ҳикояи нависанда Саттор Турсун Гулдаста бишнавед.

0: Сафоев ба хонаш расида тугмачаи болои дарро аз рӯи одат дубор пахш кард. Ҳамсараш дарро кушод ва дар партави чароғи даҳлис либосҳои тару чеҳраи тирии шавҳарашро дида ҳайрон шуд.
1: Чаро ин қадар хафа? Магар ягон воқеа рӯй дод?
0: Қосим чизе нагуфта боронияшро кашиду ба либоси овизак гузошт ва ба ҷои ҷавоб пурсид.
2: Саломатият чихил?
1: Дуруст. Ман аз дер мондани шумо хавотир шудам.
2: Узр, азизакам, узр. Пиёда омадам.
1: Ягон чиз мехӯред? Қаҳва тайёр.
2: Не, ташвиш накаш.
0: Қосим хастаҳолона ба хонаи хоб даромад ва дастонашро таксарӣ карда ба диван дароз кашиду чанд дақиқа ба шифти хона чашм дӯхта монд. Аз занаш ки ба ӯ саволомез менигарист пурсид.
2: Азизам, ту муаллимаи маро медонӣ? Ане, ту намедонӣ. Медонӣ, ба ту вақтҳои нав шинос шуданамон дар бораи ӯ худам нақл карда будам. Дар ёд дорӣ? Боре, на ҳар як модар барои писари худ ин хел некӣ карда метавонад гуфта будӣ.
1: Дар ёд дорам.
2: Дар ёд дошта бошӣ, гӯш кун. Медонӣ, имрӯз як зан маро дар саҳна табрик кард. Худи ҳамон муаллима барин. Дилам гувоҳӣ медиҳад, ки ман хато накардам. Аммо саросима шудам, медонӣ, саросима шудам. Дубора дида натавонистам.
1: Мумкин ягон каси дигарро монанд карда бошед.
2: Мумкин. Лекин медонӣ, вай аз қатори пеш ба саҳна баромад. Дар қаторҳои пеш вакилони анҷуман нишаста буданд. Ба гумонам ӯ буд. Ӯ буд.
1: Телефон карда пурсидед?
2: Каллаи хом. Наход ки ҳамин қадар фикр кунаму телефон ба хотирам нарасад.
0: Қосим ҷаста бархост ва ба хонаи ҳамшафат даромада ба меҳмонхонаи Душанбе телефон кард. Навбатдори меҳмонхона гуфт ки Кабирова номуаллима дар рӯи хат ҳаст, вале ҳозир ба куҷои баромада рафтааст. Қосим то қариби субҳ хоб карда натавонист. Дар торикии хона муаллимаашро пеши чашмонаш медид ки ӯро бо як меҳрубонӣ ба назди худ мехонд.

0: чекии гуруснагии солҳои ҷанг модарашро беҳолу мадор карда буд ки баъди чанд вақт тамоман аз бо афтода пӯсту устухон шуда монд. баъзан аз шиддати сулфа нафасаш гирифта кап-кабуд мешуду чун мӯи оташ расида ба худ мепечид. баъди ба ҳол омадан бо чашмони фурӯрафта рӯи писарчаашро нигариста дарун дарун гирья мекард. дар ин лаҳзаҳо қосим мехост ки падараш даромада ояду ӯро ба оғӯш гирад. ашки шаш қатори модарашро аз рӯи заъфаронаш пок кунад. вай шабу рӯз падарашро интизор буд ва бо соддагии кӯдакона бовар мекард ки имрӯз непагоҳ марди паҳлавонҷуссае ки ба падари ҷӯрааш малик монанд асту сандуқи синаашро нишонҳои бисёр ором медиҳанд дар омада меояд ва писарҷонам гуфта ӯро ба оғӯш мегирад. он гоҳ малик албатта падари вайро мебинад ва ҳасад мебарад. аммо дери нагузашта фаҳмид ки падараш ҳеҷ гоҳ дигар ба хона намеояд. ҳамон рӯз баъди дарс ба китобдони латтагини худ алифбои напанавро ки муаллимааш дода буд эҳтиёткорона ҷо карда тозон ба хонааш омад. аз шодӣ дар курташ намегунҷид. бо ин китоби сурраддор модарашро ки чанд вақт боз бемори бистарӣ шуда буду хашхашкунон нафас мегирифт хурсанд кардан мехост. вале ба дари хона наздик шуду якбора шах шуда монд. аз дарун овози гирьяолуди модарашро шунид ки ба ҳамааш мегуфт:
1: ман акнун мемурам, қосим ҷонамро ба ту месупорам, ба ман ваъда деҳ ки хотирҷамъ шавам, ду дастам берун аз кӯр намонад. илоҳо барака ёбӣ, ман ғайри ту дигар ҳеҷ кас надорам. агар арвоҳи акаи шаҳид шудаатро шод мекунам гӯй, писараке маро озор надид. илтимоси охирини ман аз ту ҳамин.
2: хотирҷам бош келинҷон, писаратро аз фарзандонам кам бинам, илоҳӣ кам шавам. аз акам як қосимҷон дорам, чароғи падарашро дигар кидар мегиронад.
0: аз дасти қосимҷон китобдон нафтида рафт, худро ба хона зад ва гирьякунон ба оғӯши модар партофт. рӯзи дигар модарашро ба хок супурданд.

0: омада равед.
1: Ман бачамро гирифта меравам. ту фармон фармоятро хуб ба дигарҳо кун. анаю.
2: зан бо қар ба тарафи Қосим ҳаракат кард. муаллима пеши роҳи ӯро гирифтани шуда ба роҳрави байни партаҳо гузашт.
0: намемонам. дарс тамом шавад. баъд ба хона меравад.
2: зан нохост ба мӯи муаллима чанг зад. ва як гисӯяшро ба даст печонида бо тамоми қувва ӯро ба сӯи худ кашид. ин дам аввал Қосим ва баъд бачаҳои дигар ба муаллима нарасед. ба муаллима нарасед гӯён давида аз ҷояшон хистанд ва саросима ба тарафи онҳо тохтанд. аз дашномҳои беодобонаи аммаи Қосим доду фарёди бачаҳо шӯре дар синф бархост. ҳамин вақт чанд муаллим аз синфҳои худ баромада ба ин ҷо давиданд ва бо як азоб онҳоро аз ҳам ҷудо карданд. аммаи Қосимро аз синф кашида бароварданд. директор ҳам расида омада Кабироваро ба хонаи муаллимон гирифта рафт. муаллима баъди гуфтугӯ бо директор берун баромада дид ки Қосим дар хараки назди дарвозаи мактаб нишастааст.
0: чаро ба хонаатон нарафта инҷо нишастаи?
3: ба хона равам, аммо амаро
0: биё ҳамроҳи ман.
2: муаллима ӯро ба хонааш мебурду дар аснои роҳ бо суханҳои ширин дилбардориаш мекард. вай аз тақдири ин бачаи бепарастор монда хаёлу андеша мекарду вале ба қарори омада наметавонист.
0: Қосимҷон, ба як ҷо фиристонам мераве? дар он ҷо аҳволат нағз мешавад. хонда одам мешавӣ.
3: ба куҷо?
0: аз ин ҷо каме дур, ба сағирхона.
3: аммо амаро ёфтагирад чӣ?
0: не, агар худат нахоҳӣ, ҳеҷ кас туро ба дасти ӯ намедиҳад.
3: ба куҷое ки гӯед меравам?
0: хотир ҷамъ бош, аҳволат хуб мешавад.
2: Кабирова дар арзи ду рӯз ба идораҳо давоғиш карда ҳуҷҷатҳои Қосимро тайёр кард. пагоҳии рӯзи саввум назди хонааш мошин омада истод. вай аз тиреза шофёри шиносро дида ба Қосим гуфт.
0: хез, либосатро пӯш. имрӯз ба ҳамон ҷои гуфтагиам меравӣ. кане хез, Қосимҷон.
2: онҳо берун баромаданд. шофёр баъди салому алик Қосимро нишон дода аз Кабирова пурсид ки бачаи гуфтагиатон ҳамин ме?
0: ҳа, Нусрат ака. ин шаҳрро надидааст. эҳтиёт шавед. шаҳри калон.
2: шофёр Қосимро ба кабина даъват кард. Қосим оҳиста ба мошин наздик шуд. муаллима назди дар омад ва ӯро оғӯшкунон чанд бор аз пешонааш бусид.
0: ҳуҷҷатҳоят дар дасти ҳамин амакат. ин кастро бурда мемонанд. фақат нағз хон, бачим.
2: мошин ба роҳ даромад. Қосим сарашро аз тирезаи кабина берун бароварда ба муаллимаш, ки аз паси мошин беихтиёр чанд қадам ба пеш гузошта беист даст меафшон, нигоҳ кард. мошин дар хамгашти роҳ ғоиб шуд. Кабирова ду қатра ашки дар кунҷи чашмонаш лангар андохтаро пок карда ба хона даромад.

0: Сафоев, ки баъди пешин аз хонааш баромада ба меҳмонхона омада буд, Кабировро наёфта ба театр баргашт. Аз бехоби сараш дард мекард. Ба дилаш ҳеҷ чиз намехунҷид. Ба соаташ нигоҳ карда дид, ки то сар шудани спектакл ҳоло 3 соати дигар ҳаст.
1: Хайр, ҳеҷ гап не. Боз ягон соат машқ кунам.
0: Қосим ба маҳрамхонаи худ даромад. Аввалин чизе ба чашмаш расида, гулдастаи дишаба буд, ки дар гулдони нофармони рӯи мизи секунҷа меистод ва ба назараш гулдаста не, як даста оташ намуд, ки бо ҳарорати худ касро гарм мекунад. Баъди фурсати дарбон даромада гуфт, ки имрӯз шуморо зани пурсида омад, лекин наёфта ҳамин мактубчаро монда рафт ва як варақ коғази чорқатро ба ӯ дод. Сафоев бо тааҷҷуб коғазро кушода чашм давонд. Як бора ранги рӯяш тағйир ёфт. Лабонаш номаълум парида монданд. Дилаш сахт сахт ба тапиш даромад.
2: Қосимҷон, шояд шумо ин мактубро гирифта ҳайрон шавед, чунки маро кай

фаромӯш карда гистед. Охир аз байн 18 сол гузашт. Шаб ман Рустам ва Суҳробро тамошо кардам. Шуморо дар саҳна дидаму солҳои дар деҳатон кор карданам ба хотирам омад. Дар пеши назарам шумо ҳамон бачаи лоғар ва дилшикаста пайдо шудед. Ному фамилиятон ҳамеша дар ёдам буд. Дар барнома нақши Суҳробро артист Қосим Сафоевро хондам. Вале шубҳа кардам. Баъди ба охир расидани пардаи дуюм аз ин гумонам ба дугонам, ки аз ҳамин ҷой аст ва маро ҳамроҳи худ оварда буд, гап кушодам. Вай шуморо нақс мешинохтааст. Ҳатто номи деҳатонро ҳам дуруст гуфт. Ҳамин хел ман шуморо, ки ҳоло артисти намоён шудаед, ёфтам. Вале баъди намоиш ҷуръат накардам ба наздатон рафта худро шиносонам. Ин буд, ки ҳозир соати яки рӯз омадам. Аммо нобарории корро бинед, ки бегоҳӣ мебиёяд гуфтан. Ман ба анҷумани маълимон омада будам. Имрӯз тамом шуд. Ба гоҳ ба раён бармегардам. Агар вақтатон шаваду то ба гоҳ як сари қадам ба наздам дароед, сарам ба осмон мерасад. Ман дар меҳмонхонаи Душанбе, хонаи рақами 99 منتظر می شود.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хонда шуда нест, шумораи китобҳои ҳифз шуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: як субҳи зебо, як субҳи нав. ба хайр бошад. субҳ ба хайр, ҳаводорони зарман. салом алайкум, салом алайкум ва ҳамаи шуморо барои омадомад як рӯзи бисёр зебои ватан, як рӯзи дигар, як рӯзи нави корӣ, як рӯзи нақшаҳои нав саймона табрик мегӯям ва аз он шудам ки албатта имрӯз меҳмони хонадони шумо ҳастем бо барномаи навбатии субҳона ва имрӯз ёдрас мешавем 25 июни соли 2026 соат аллакай 7:00-35 сония ва бовар дорам дар ҳамин лаҳзаҳо шумо низ бо мо ҳастед, бо мо пайваст шудед ва гӯш садои мо доред. ман ҳастам масъули барнома наврӯзи файзалӣ ва ҳамкорам томирис набиева ва ҳамаи шуморо барои шунидани барномаи субҳона даъват мекунем.
2: Доброе утро, Душанбе, доброе утро, друзья. Я надеюсь, что ваше утро начинается потрясающе. Возможно, кто-то уже заваривает свой кофе, а кто-то уже едет на работу. Сегодня голос вашего эфира я, Томирис Набизот, и мой отличный и прекрасный соведущий Навруз Фейзалиев. Навруз.
1: Хоб, дӯстони азиз, чун ҳамешагӣ дар аввали барнома биёед як сурат мешунавем, суҳбатро зиёда мекунем ва баъдан мегузарем ба қисмати сайфҳои бисёр ҷолиби барнома. бовар дорам, ки шумо бо мо ҳастед. маромад сурат мешунавем ва бармегардем. парешон нашавед.

хуб хаста набошед дӯстон, идома дорад барномаи мо. Фикр мекунам ки ҳамин сурат барои шумо бисёр ҷолиб буд. Ҳамин Томирис баъзан ҳолатҳо як корҳое мекунад ки бисёр бовар кунед хандаовар аст, лекин агар мо ҷиддӣ назар бикунем, ин як масъулият аст. Масалан ҳамин ҳоли мо дар радиои худамон баромад карда истодаем, и аз телефонаш бамон радиои фарҳангамон асту такроран худамона гӯш карда истодааст ки садои худамон чӣ гуна аст, кадом суруд аст, чист. Бале, яъне ҳоли чӣ гуна аст, яъне биёд кани ман худамо гӯш кунам якбор. Бале, ало, як, ду, се, се, чор, кани ҳа? Як чанд лаҳза садо дертар меояд, аммо садо бисёр хуб аст дар радио, не? Ин ман садои худамо мешунавам, шумо ҳам метавонед бишнавед. Ямон аз радио шум ба шумо чанд лаҳза ин садо ра монда. Ин чизе аст ки реали аст, ин ҳолати ҳақиқӣ аст ки албатта мо баъзан ҳолатҳо дар эфир ба ҳамин чизо рӯбарӯ мешавем. Хуб, хаста набошед Томирис, биёед ман дар бораи Майкл Джексон чанд маълумоти бисёр муҳима фикр мекунам ки барои шумо бисёр ҷолиб аст, ҳамчун фанати ҳамин сароянда шунидани ин маълумотҳо. хуб, акнун маълумотҳоро пешниҳод мекунем ва баъдан ба саҳифаи саволи рӯз мегузарем. 29 августи соли 1958 Майкл Джексон ба дунё омад ва ҳамагӣ 50 сол зиндагӣ кард. акнун бар баъзе овозаҳо буд ки пусти Майкл Джексон, яъне пусти рӯяш масалан тағйир ёфт, бемор шуд ва чанд маротиба. ҳоли ҳамин дуруст аст ё не, ман баротон пешниҳод мекунам. пусти Майкл Джексон дар солҳои 1980-ум бале тағйир ёфт. ин ранги пустро витилиго меноманд. ин як бемори хоб, яъне пигментатсияест ки боиси аз даст додани меланин мегардад ва бисёриҳо Джексонро дар дидаву дониста ранги пусташро иваз кардан муттаҳам мекарданд, лекин худи Майкл ифтихор мекард ки ӯ сиёҳпӯст буд ва аз тағйири пусташ розӣ набуд, зеро маҷбур буд ки ӯ ин ҷарроҳии амал анҷом бидиҳад. ва ҳатто ҳангоми мусоҳиба, вақте ки суҳбат сари тағйирёбии пусти ӯ рафт, ӯ ашк рехта буд, яъне гиря карда буд ки масалан аз ин чиз худаш ҳам розӣ набуд. дар ибтидои солҳои 1980 Майкл Джексон аз лаборатория тадқиқотӣ дар Техас, шояд медонед ё не, як шипангзе бо номи Бублес харид ва як саги дигар ҳам дошт ки ба онҳо либосҳои якхела мепӯшонид доим ва доим ҳамроҳи худаш мегирифт ва онҳо ҳамеша якҷо буданд. дар ҳатто ҳамо ҳайвоноро дар гаҳора мехобонд ва дар сари як миз дар ошхона якҷо хӯрок мехӯрданд. ак як маълумот аст, камакак дағал ам бошад, аммо баротон мегӯям, ҳатто ҳамин ҳайвонҳо аз ҳоҷатхонаи шахсии Майкл Джексон истифода мебурданд. яъне ин воқеан ҳамин факт аст ки мо бояд баротон пешниҳод бикунем. дар соли 2000 Бублес ба як озмоишгоҳ дар Флорида фиристода шуд ва ҳамон ҷо монд ва оле намедонем ки ин зинда ҳаст ё нест, аммо хулоса ҳамин гуна воқеа буд. собиқ рӯзноманигори Rolling Stone Ian Halpering китобе дар бораи ҳаёти Майкл навишт ва овозаҳоеро ки Джексон аз бемории ирси шуш бо номи норасогии Alpha 1 антитрипсил ранҷ мекашид навишт. ва аммо табибони Джексон баромад намуданд ва ошкор карданд ки ин ҳақиқат надорад, яъне ин овоза аст ва ҳамин овозаро дар китобаш ин собиқ рӯзноманигор ба қавле чоп кардааст. соли 1984 ҳангоми наворбардори як рекламаи ширкати пепси, оли ман ҳамин рекламаро баротон мемонам пайдо мекунам мемонам. соли 1984 ҳангоми наворбардори як реклама ки аз ширкати пепси буд бо иштироки Майкл Джексон, таркиши тасодуфии маводи пиротехникӣ рӯй дод ки мӯй, пусти сар ва рӯи Майкл Джексон пурра сӯхт ва баъдтар Джексон ба мардум иқрор шуд ки ин ҳодиса боиси нашъамандии ӯ ва гирифтор шудан ба доруҳое ки масалан шахса водор мекунад ки уна истеъмол кунад, яъне ба худ вобаста мекунад. яъне ҳамун сабаб шудааст, яъне ҳамин воқеа сабаб шудааст ки Майкл Джексон ба доруҳое ки масалан шахса водор мекунанд ки боз истеъмол кунад, яъне гирифтор шудааст. ва биёед ман ҳамин рекламаро, ҳамун рекламае ки чӣ гуна буд ва бо кадом сурудаш ин реклама буд, ман баротон пешниҳод мекунам. ин барои исботи гуфтаҳоаст ки шумоам воқеан бовар кунед ки мо ягон маълумотҳои нодуруст барои шумо пешниҳод намекунем. хуб, оли бале, бале, ман ин ҳамин рекламаро пайдо кардам. ҳамин буд рекламаи пурра, шумо метавонед як бор бишнавед.

хулоса ҳамин таблиғ буд, ҳамин таблиғ буд ки ҳангоми сабт, яъне баъд аз сабт, бо ҳамин ҳолат ба қавли рӯбарӯ шуд. хуб чӣ маълумот аст инҷо боз дар даст дорем? дар аввал табибон хуб сабаби гирифтор шудан ба нашъамандӣ ё ин ки доруҳое ки вобастагӣ яъне пеш меорад ки уна бояд доим истеъмол бикунӣ, сабабаша худи Майкл Джексон дар як исороташ чунин гуфтааст ки дар аввал табибон, ин гапи худи Майкл Джексон аст, пас дар аввал табибон ин доруҳоро таъин карданд то ба ман дар мубориза бо дарди тоқатфарсо, ки пас аз ҷарроҳии реконструктивӣ дар сарам аз сар гузаронидам, кӯмак кунанд. лекин гуфтааст ман вобастагии худро аз амин мебинам. изҳор доштааст Майкл Джексон дар соли 1993 дар як мусоҳибааш. Майкл Джексон инчунин аз ихтилоли дисморфии бадан азият мекашид ва ин як бемории рӯҳӣ аст, ки шахс ҳамеша аз намуди зоҳирии худ норизо аст. яъне Майкл Джексон ҳамин гуна аз намуди зоҳирии худ норизо будааст, ки инам як навъи бемории рӯҳӣ буда ва ин сабаби чандин маротиба ҷарроҳии Майкл Джексон шуд, ки аз ҳама ҳолати зоҳирии худ ризо набуд ва чанд маротиба ҷарроҳӣ кард ва тибқи баъзе аз маълумотҳо тақрибан 25 маротиба ӯ ҷарроҳии пластикиро анҷом додааст. ӯ бини, манаҳ, лабҳо ва рухсораҳои худро ҷарроҳӣ кардааст, аммо расман ҳеҷ яке аз ин ҷарроҳиҳоро худи ӯ ба қавле тасдиқ накардааст. лекин албатта ин чиз маълум аст, ин чизро мо мушоҳида кардем чанд маротиба ҳангоми баромадҳо, ки масалан тағйирёбии чера, абрӯ, бинӣ, хуб ин чизо буд. Джермен Джексон, бародари Майкл, иқрор шуд, ки ӯ соли 2005 ба бародараш дар тарҳрезии фирор аз Амрико кӯмак кардааст. яъне дар кадом ҳолат, оле ман баротон хоҳам гуфт. ӯ гуфт, ки агар Майкл дар таҷовузи кӯдакон, ки чанд маротиба бар зидди ӯ парванда боз карда буданд, агар маҳкум мешуд, як дӯсти ӯ дар як ҳавопаймои хусусӣ мунтазир буд, ки Майкл Джексонро ба яке аз кишварҳои халиҷи форс интиқол диҳад. барои чӣ махсусан ба кишварҳои халиҷи форс? барои он ки миёни кишварҳои халиҷи форс ва иёлоти муттаҳидаи амрико созишномаи истирдод вуҷуд надорад. яъне ҳангоми дархост уна наметавонанд ки дигар ба кишвари амрико интиқол бидиҳанд ва аз ин рӯ Майкл дар он ҷо бехатар хоҳад буд. ин иттиҳомро бародараш рад карда буд ва гуфт, ки Майкл Джексон ҳеҷ гоҳ чунин корро накардааст, яъне ба таҷовуз ба номуси кӯдакон даст назадааст ва ин хабарҳо, яъне тақрибан 9 маротиба парвандае, ки нисбати ӯ бо ҳамин иттиҳом кушода шуд, хулоса бенатиҷа боқӣ монда ва ӯро ба ягон ҷавобгарӣ накашиданд. ин танҳо иттиҳом буд ва ин иттиҳомҳо ҳамагӣ бекор карда шуданд. аммо бубинед, ки ҳатто Майкл Джексон ва ҳамроҳи бародараш, яъне ҳамин гуна фикр карданд, як нақша тарҳрезӣ карданд, ки дар ҳоле ки агар ҳамин ҳукми дурӯғ татбиқ шавад, ӯро ба ҷавобгарӣ кашанд, ӯ метавонист ки аз амрико фирор кунад дар кӯтоҳтарин фурсат ва ба яке аз кишварҳои халиҷи форс биёяд. хуб, хулоса инҳо буданд чанд маълумотҳои бисёр ҷолиб, ки мо баротон пешниҳод кардем ва фикр мекунам, ки як суруд мешунавем, баъд аз шунидани суруд саҳифаҳои бисёр озмунии ҷолибро баротон пешниҳод кунем, зеро зангҳои шуморам бисёр муҳим аст, шунидани андешаҳои шумо дар мавзӯъҳои гуногун бисёр муҳим аст. чӣ сурудам ман баротон пешниҳод бикунам? як суруд аст, ном дорад моҳи асал. моҳи асал ном дорад ин суруд ва ман мехоҳам ҳамин сурудро бишунавем. баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома медиҳем. бовар дорам, ки барои шумо бисёр ҷолиб аст ин суруд.

0: хаста набошед, хаста набошед, идома дорад барномаи мо ва инҷо як нафар тамос гирифтан, гуфтан ки хуб шуморо фақат дар душанбе не, дар дигар минтақаҳо низ мешунаванд ва махсусан дар шаҳри Кӯлоб моро тариқи телевизион, мо чигуна ки пештар гуфтем, тариқи телевизион моро мешунаванд. Саломи махсус ба мухлисоне ки моро аз дигар минтақаҳои кишвар мешунаванд ва барои ма шумо истироҳати бофароғат, барои ма шумо таби болида, вақти хуш орзумандам ва худо кунад ки ҳамеша аввалтар аз ҳама танатон сиҳат бошад ва боқи ҳама кор фикр мекунам хуб хоҳад шуд, боқи дастовард бо заҳмату талошу бо меҳнат ба даст меояд. аввалтар аз ҳама саломатӣ бисёр муҳим аст ки мо метавонем ки агар саломатӣ бошад, дигар корро, дигар амалоро анҷом бидиҳем. аммо мо дар саҳифаи баҳси имрӯз ҳастем. марҳамат, 227-95-94 аст рақами эфири мо. вақте ки ду нафар гуфтем оиладор мешаванд, бояд доир ба се чизи бисёр муҳим онҳо фикр бикунанд ё омода бошанд. ва инҷо метавонем мо зангҳои телефониро бишунавем. салому алейкум. ало. бале, салому алейкум. номи шумо чи аст?
1: бахед ба бисмилло субҳ омад аврушо ба хонаи радиои арҳанг омад.
0: номатон чи аст?
1: азизҷон.
0: азизҷон, камакак баландтар суҳбат мекунем. ман
1: алиҷон.
0: алиҷон, бале, алиҷон баландтар суҳбат кунем. хуб, ду нафаре ки масалан инами ҳафта оиладор мешаванд, ба андешаи шумо се чизи муҳима бояд аввал донанд, яъне барои се чизи муҳим дар зиндагӣ бояд онҳо омода бошанд. барои чӣ? ало, алиҷон.
1: аввал такрор мекардед?
0: ду нафар оиладор мешаванд гуфтем, не? ҳамин ду ҷавоне ки нав оиладор мешавад, бояд дар зиндагӣ дар вобаста ба се масъалаи муҳим бояд онҳо омода бошанд. яъне се мавзӯи муҳима онҳо бояд донанд, омӯзанд пеш аз он ки оиладор мешаванд. яъне доир ба се чиз омода бошанд. чӣ аст ҳамин се чиз?
1: пеш аз оиладор шудан, ҳамдигарро мисол дидаву шинохта, ҳамдигарро бигиранд дар зиндагӣ, дар сол омода бошанд. сеюмаш ки дар сол оиларо пеш бурдан.
0: оиларо пеш бурдано? салом алушен, ташаккур барои шумо. хуб, марҳамат, мо имкон дорем ки боз нафарони дигара бишунавем. 227-95-94 аст рақами эфири мо.
2: итак, друзья, 227-95-94 номер нашего радио Фарханг. Да, сегодня достаточно интересная тема, друзья. Повторюсь, каким трем важным вещам молодожены должны быть готовы до вступления в брак? Я думаю, что это достаточно актуальная тема. И мы будем сегодня ждать от вас максимальной обратной связи, друзья.
0: хуб, мо идома медиҳем барномаро дар саҳифаи хуб баҳси имрӯз. инҷо мо баъд аз чанд лаҳза бахши иттилоотии хабар баротон пешниҳод менамоем ва хабарҳоро худам мустақиман барои шумо пешниҳод мекунам. мо барои бахши хабарам омода мешавем оиста оиста ва марҳамат, 227-95-94 чанд лаҳзаи дигар фурсат

0: дорем ки мо суҳбатро дар ин бахш мехоҳем идома бидиҳем ё ин ки ба саҳифаи дигар бигузарем. На, фикр мекунам ки албатта чанд андеша ҷулӣ вобаста ба ҳамин мавзӯи муҳим бишунавем. Бисёр хуб аст. Вақте ду нафар оиладор мешаванд, ду ҷавон оиладор мешаванд, бояд доир ба се чизи бисёр муҳим онҳо омода бошанд, се масъалаи бисёр муҳима бояд донанд, омӯзанд ва баъдтар оиладор шаванд. ё ин ки ба андеша шумо бояд ҳамин ҷавон писарону ҷавон духтарон аз синни чандсолагӣ бояд оиладор шаванд. ҳарчанд ки қонунгузории кишвар синни никоҳиро аз синни 18 муайян кардааст, аммо вобаста фикр мекунам ба ин шароиту имконияту донишу фаҳмиши ҳар шахс вобастагӣ дорад ва вобаста ба инам шумо метавонед андешаи худатонро гуфта бошед ки аз чандсола метавонанд оиладор шаванд ва барои чӣ. масалан нисбат ба баъзе аз кишварҳои дигар мо ҷавонтар оиладор мешавем. масалан нисбат ба кишвари Эрон, нисбат ба кишвари Туркия, нисбат ба боз кадом кишвар аст, Арабистон, бале, ва Федерасияи Русия ҳам. яъне ин кишварҳо аз 25 сола 30 сола боло оиладор мешаванд. яъне 30-35 ҳатто дар ҷумҳурии исломии Эрон аз 30-35 он тараф бадфикри оиладоршавӣ мекунанд. бале, ва ин чиза мо ҳам медонем ва чанд шинос ҳам дорем ки воқеан ҳам то оли оиладор нестанд. ҳатто яке аз онҳо 40 сол дорад оиладор нест ва манам ҳайронам ки баъд аз 40-45 барои чӣ оиладор мешаванд онҳо. аммо фикр мекунам ки инам сабаб дорад ва парлумони кишвари Эрон низ дар як аз исороташ гуфт ки яъне ҷавоншавии кишвари мо зери хатар қарор дорад ва насли ҷавон дар оҷа насли наврас, насли ҷавон бисёр кам аст ва бале, вобаста ба ин масъала бояд масъулин фикрҳои худашонро бикунанд. инам як факт аст ва хулоса ҳамин гуна. хулоса ҳамин гуна барои ҳамин ман фикр мекунам ки воқеан ҳам ин масъалаи бисёр муҳим ҳаст. яъне аз як тараф ки онҳо фикр мекунам ба зиндагии мустақил омода мешаванд, зеро шумораи ҷудошавӣ дар ин кишварро камтар аст, масалан дар Эрон, балки онҳо масъулияти бисёр доранд, бисёр масъулияти вазнин доранд дар қиболи ҳамун оила, дар қиболи ҳамсар. дар мо ҳарчанд ки камакак намедонам нофаҳмои миёни оилаҳои ҷавон сар мезанад ва баъзан ҳолатҳо ба ҷудошавии оилаҳо оварда мерасонад, аммо ин сабаби асосии ин бармаҳал оиладоршавӣ ман фикр мекунам нест. сабаби асосӣ, сабаби асосӣ дар фикрронӣ, дар донистани мантиқ, дар донистани масалан фарҳанги оиладорӣ, дар донистани аму анъана ва урф одате ки дар оила бояд бошад, сабаби асосӣ ин аст. яъне вақте ки ба зиндагии мустақилона масалан омода нестам, ҷавонио ягон ҷо кор намекунад ё кори мувофиқу муносиб надорад ва вақте ки масрафи зиндагӣ зиёд мешавад, масъулият камакак бештар мешавад ва вақте ки аз удаи ҳам масъулият баромада наметавонӣ, баъд баъзан ҳолатҳо рӯй медиҳанд ки ман фикр мекунам ин воқеанам хуб, воқеанам ин нохуб аст. барои ҳамин 227-95-94 рақами эфири мо, агар ягон андешаи дигар бошад, бисёр хуб аст, мешунавем ва нафароне ки намехоҳанд дар эфири мустақим фикрҳошонро барои мо пешниҳод бикунанд, биёед мо як суруд баротон пешниҳод мекунем. баъд аз бале, баъд аз шунидани суруд метавонем ки зангҳои шунавандаро бишнавем, яъне андешаҳои шуморо бишнавем. инҷо ман аз ҳамон сурудое ки баротон бале бисёр шавқ. шумо ягон маълумот доред? биёед, марҳамат.
1: Благодарю, Навруз. Итак, друзья, по теме у меня есть один факт, с которым я вообще столкнулась сама, в принципе. У меня есть очень много друзей и близких знакомых из Грузии. Мой коллега Навруз только что немного дал огласку, да, вот этим вот фактом, но в Грузии возраст вступления в брак это хотя бы не плюс 35, там уже доходит до плюс 45 и выше, потому что очень много холостых мужчин, и я вот на самом деле очень редко видела грузин, которым, образно говоря, там 35 лет, а они женаты. Это достаточно редкость, но я считаю, что, конечно, ответственность на первом месте, потому как брак — это не только про любовь и романтику, это в первую очередь про взаимопонимание, про зрелость, про умение брать на себя ответственность за свою семью, потому И, к сожалению, много мы наблюдаем за тем, что разводы и недопонимание с конфликтами в семье. Навруз.
0: Хоб, мы як суруд мешнавим, агар фурсат даст дод, албатта вобаста ба ҳамин мавзу метунем андешаҳои шумо ро бишнавем, зеро мардум бисёртар вақте ки дар кор, яъне ба коргоҳ мерасанд, баъдан озодтар мешаванд, баъдтар метунанд бо мо тамос бигиранд, аммо мутаассифона фурсати мо ҳамин қадар аст, яъне мо шумо ро бояд то коргоҳ гусел кунем тамом. дига боқӣ бояд кори худатон анҷом бидиҳед ва ҳамун имкони бисёр хубе ки ҳаст то ба кор расидан бояд шумоам ба мо занг бизанед. баромбед як суруда мешнавем ва бармегардем.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандагони азиз, бахши иттилоотӣ навидро аз радиои Фарҳанг мустақиман барои шумо пешниҳод мекунем. Соат дар душанбе 8 дар студия ман Наврӯзи Файзалӣ. Дар душанбе миёни вазорати корҳои дохилии Русия ва агентии назорати маводи нашаовари Тоҷикистон созишнома дар бораи кӯмак дар мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо барои солҳои 2026-2028 имзо шуд. Тибқи иттилои дафтари матбуоти сафорати Русия дар Тоҷикистон, ба иттилои манба созишнома ба таври фосилавӣ ба имзо расид. Аз ҷониби Русия, ҳуҷҷат қаблан дар Москав аз сӯи вазири корҳои дохилии Русия Владимир Калаколцев, аз ҷониби Тоҷикистон директори агентии назорати маводи нашаовари Тоҷикистон Зафар Самат имзо шуд. Созишнома татбиқи барномаи кӯмак барои агентии назорати маводи нашаовари Тоҷикистонро пешбинӣ мекунад, ки ба таъмини таҷҳизот ва имконоти идории агентӣ, такмили механизмҳои мубориза бо ҷинояткорӣ марбут ба маводи мухаддир ва рушди ҳамкориҳо миёни ниҳодҳои дахлдори Русия ва Тоҷикистон нигаронида шудааст. қайд карда шудааст, ки Русия барои татбиқи ин барнома дар давоми ду сол беш аз 413 миллион рубл ихтисос хоҳад дод.

0: дар китобхонаи миллии тоҷикистон дар доираи татбиқи 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар солҳои илму маориф барои солҳои 2020-2040 дар мавзӯи татбиқи ҳадафи 4-уми стратегияи ҷумҳурӣ иҷро равандҳо ва мушкилот конференсияи илмии назариявии ҷумҳуриявӣ доир гардид. Дар конференс гуфта шуд ки татбиқи ҳадафи 4-уми стратегӣ танҳо ба ҳамгирои илм, маориф ва истеҳсолот имконпазир мебошад. Дар ин замина ҷалби ҷавонон ба соҳаҳои муҳандисӣ, технологияҳои иттилоотӣ ва илмҳои дақиқ ҳамчун яке аз самтҳои афзалдонки сиёсати давлатӣ арзёбӣ мегардид. Иштирокчиёни конференсия доир ба нақши муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ дар омода намудани мутахассисони соҳаи саноат баён намуданд ки татбиқи ҳадафи 4-уми стратегӣ пеш аз ҳама ба сатҳи таълими кадрҳои техникӣ ва муҳандисӣ вобастагии мустақим дорад. дар осорхонаи миллӣ ҷаласаи навбатии шӯрои илмӣ ва ҳамоҳангсозии муассиса баргузор гардид. Дар ин хусус аз осорхонаи мазкур хабар доданд. Дар ҷаласа, ки таҳти раёсати директори осорхонаи миллӣ Зафаршо Иброҳимзода доир шуд, муовинони директор, сардорони раёсатҳо, шӯъбаҳо ва бахшҳои сохтории муассиса иштирок намуданд. Зимни ҷаласа масъалаҳои муҳими марбут ба фаъолияти илмӣ ва осорхонавӣ, аз ҷумла таҳия ва нашри осори илмӣ, ҳифзу муаррифии мероси фарҳангию маънавӣ, таърихӣ, такмили фаъолияти фонди ва рушди иқтидори кадрии муассиса мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Аъзои шӯро лоиҳаи феҳристи илмии тоҷикистон, кишвари ёдгориҳои нодир, китоби коллексияи таърихии пешвои миллат ва шумораҳои навбатии маҷалаи илмии ахбори осорхонаи миллиро муҳокима намуда, онҳоро барои нашр тавсия доданд. Ҳамчунин масъалаҳои вобаста ба гардиши экспонатҳои фонди, омода намудани шиносномаҳои илмии ашёи осорхонавӣ ва ташкили курсҳои омӯзиши забони англисӣ барои кормандон баррасӣ шуданд. дар доираи сафари кории раиси конфедератсияи ҷаҳонии этноварзиш Билол Эрдуғон ва президенти агентии ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозии Туркия Тика Абдуллоҳ Эрин ба ҷумҳурии тоҷикистон маросими ифтитоҳи лоиҳаи таъмир ва муҷаҳазгардонии толори гӯштини миллӣ дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон бо иштироки муовини якуми раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Раҳимзода Шабнам Карим, ректори донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон Иброҳимзода Амир, котиби генералии кумитаи миллии олимпии тоҷикистон Абдуллозода Муҳаммадшоҳ, меҳмонони расмӣ ва дигар намояндагони мақомотҳои дахлдор баргузор гардид. Бояд қайд намуд, ки иншооти варзишии болозикр барои рушди минбаъдаи соҳаи варзиш, тарғиби фарҳанги ҷисмонӣ, ҷалби ҳарчи бештари ҷавонон ба тарзи ҳаёти солим ва рушди намудҳои варзиши миллӣ заминаи мусоид фароҳам хоҳад овард. дар корхонаи коркарди ғалаи шаҳри кӯлоби вилояти Хатлон расман раванди ғанигардонии орди гандуморӯз оғоз ёфт. Дар ин бора барномаи озуқавории ҷаҳонии созмони милали муттаҳид хабар дод. Таъкид шудааст, ки раванди ғанигардонии орди гандум дар корхонаи ғалаи шаҳри кӯлоб бо дастгирии барномаи озуқавории ҷаҳонии созмони милали муттаҳид роҳандозӣ шудааст. Корхонаи воҳиди давлатии захираи ғалаи агентии захираҳои моддии давлатии тоҷикистон сурат гирифтааст. сомиёни азиз, шумо бахши иттилоотии хабарро мустақиман аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед. Барои шумо саодатмандӣ, иқболи баланд орзумандем. Дар нашрҳои дигар шуморо бо иттилои тоза воқиф хоҳем кард.
1: از نوید فرهنگ بمانید.

0: оинадори нур. Барномаи мустақими фарҳангӣ ва маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
1: аз ту мо ро ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
0: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
0: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.

шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост. дар меҳмонии радиои фарҳанг хуршиди ту ҳар субҳидам бо номи ман ояд ба дар гулғунчаҳои доманат ман гуфта хандад ҳар саҳар умрам барои ту ватан ҷонам фидои ту ватан дар меҳмонии радиои фарҳанг

0: худоё, тоза кун армони ваҳдат, самар овар ба боғистони ваҳдат.
1: Бубин ҷоно, ки булбул месарояд, зи гулҳои чаман истони ваҳдат.
0: Тамоми андалебони чаманро ба илҳом оварад илҳони ваҳдат.
1: Дар ин кишвар, ки миросист моро, хушо ки баста шуд паймони ваҳдат.

қиён ҳам бояд бигӯем ки ваҳдати миллӣ шукуфои ватан аст. Зеро дар давлате ки сулҳу амонӣ ва дӯстӣ ҳукмфармост, он давлат рӯз то рӯз гулгул шукуфон мешавад, иқтисодиёташ тадриҷан меафзояд, саодати зиндагии мардум нишони сарбаландию сарфарозӣ ҳост. Яъне ободиву озодӣ ва созандагиҳову шукуфоиҳои ватани азизамон маҳз самараи истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллӣ мебошанд. Он шароити мусоиде ки имрӯз барои тамоми қишрҳои ҷомеа муҳайё гардидааст, аз файзи мустақилияти давлатдорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву ваҳдати сартосарии мамлакат мебошад. Бояд гуфт ки Ҷумҳурии Тоҷикистон давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо сиёсати хиратмандона ва ташаббусҳои созандаи худ тавонист ки миёни давлатҳои ҷаҳон нуфузу эътибор пайдо намояду халқи тоҷик ҳамчун миллати бостонӣ ва фарҳангсолору сулҳпарвар муаррифӣ гардад. Шунавандаҳои азиз, инҷо андешаҳои коршинос Субҳон Муродовро дар ҳамин мавзӯъ мешунавем.

таҳкими ваҳдати миллӣ яке аз масъалаҳои актуалӣ дар замони ҳозир боқӣ мемонад, зеро агар мо ба таҳлили равандҳои сиёсию геополитикӣ рафтаистода назар афканем, мо мебинем ки дар воқеъ маҳз ягонагӣ ва ваҳдат метавонад ки якпорчагии мамлакат, албатта сулҳу субот ва истиқлолияти давлатии дилхо давлат ва албатта ҷомеаро нигоҳ дорад. Пас аз ҳамин таҳлили равандҳои сиёсии геополитикии рафтаистода чунин бармеояд ки ваҳдат ҳамавақт муҳимияти худашро гум накардааст, гум намекунад ва гум нахоҳад кард. Барои ташаккули худшиносии миллӣ яке аз ҳамин омилҳои калидӣ ин доштани давлати худ аст ва омили дигари калидӣ ин мустақилияти сиёсӣ доштан аст. ва билохира мо мебинем ки ваҳдату ягонагӣ ҳам зарур аст, ки дар ниҳоди ҳар як фард худшиносии миллӣ, худогоҳии миллӣ бедор шавад. ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар мамлакати мо равандҳои сиёсии хусусияти зиддият ном гирифтанд ва чӣ хеле ки рӯбарати оли кишвар мегӯянд ба заҳматҳои миллати тоҷик мо ба сулҳу субут расидем. таҳлили равандҳои сиёсӣ геополитики ҷаҳонӣ рафтаистода нишон медиҳад, ки масъалаи нигоҳ доштани ваҳдату ягонагӣ дар дилхо ҷомеаҳо дар ҷои аввал меистад. ва аз таҳлили ин равандҳои рафтаистода бармеояд, ки танҳо ягонагии мо зиракии сиёсӣ метавонад моро аз чолишҳо, аз равандҳои хусусияти муқобил дошта нигоҳ дорад.

0: нақши сулҳу ваҳдати миллӣ дар устувории пояҳои давлати тозаи истиқлоли тоҷик хеле муҳим аст, зеро маҳз якдилию сарҷамӣ ва мустаҳкамӣ миллати тамаддунофари мо буд, ки тавонистем соҳиби истиқлоли комили хеш гардем. Дар ҳақиқат сулҳу ваҳдат аст, ки имрӯз тоҷикистони азизи мо ба як макони биҳиштосоеро мемонад, ки сокинонаш аз тинҷию амонӣ ва рушду пешрафташ меболад. Инсон дар рушди олам саҳмгир аст, ба шарте ки кураи заминро мисли ватани худ дӯст дорад.
1: Бале, Сомия. و شنونده های عزیز یادآور میشم که شما بخشی در مهمانی رادیوی فرهنگ را شنیدید که در موضوع وحدت ملی با کارشناس صحبت نموده بودیم با سم اتون رسانیدیم بخشی دیگری برنامه ما ادامه دارد در ادامه نیز ما را همراه باشید.

0: Бояд бигӯем, ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ таҳти сиёсати хиратмандонаи пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақому мавқеи ҷавонон дар ҷомеа ба маротиб баланд гардида, ҷалби бештари онҳо ба корҳои ҷамъиятиву идоракунӣ саҳми ин қишри фаъоли ҷамъиятро дар пешрафту ободии мамлакат бештар намуд. Дар воқеъ, бояд ҷавонони мо шукргузор аз он бошанд, ки тамоми шароиту имконот имрӯз барои аз бар намудани донишҳои замони муосир برایشان مهیا است. این است که جوانان ما امروز چه در سطح وزارت و اداره های دولتی و چه در دیگر کارها دست بالا و شرفیاب گردیدند. در این مورد شنونده های عزیز اندیشه های مصاحبمون را یک جا می شنویم.
1: Розиқзода Дилошуб, сардори раёсати рушди иҷтимоии ҷавонони кумитаи кор бо ҷавонон варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Воқеан истиқлоли давлатӣ бузургтарин неъмат ва дастоварди беназири миллати тоҷик маҳсуб меёбад, зеро баъди ба даст овардани истиқлоли давлатӣ дар тамоми самтҳоётан муҳими хоҷагии кишвар дигаргуниҳои куллӣ ба назар расиданд, ки мо бевосита аз ҳаёти зебои ҷавонон имрӯза мушоҳида менамоем. Воқеан дар замони соҳибистиқлоли кишвар таваҷҷӯҳ ба ин қишри оиндасози ҷомеа, яъне баръало эҳсос мегардид, ҳанӯз аз рӯзҳои нахустини соҳибистиқлолӣ сиёсати давлатии ҷавонон ҳамчун сиёсати меҳвари иҷтимоии ҳукумати кишвар пазируфта шуд ва аз ҷониби давлати ҳукумати кишвар рӯй овардан ба ҷавонон, рӯй овардан ба ояндаи давлату миллат ҳамчун принсипи асосии фаъолият пазируфта шуд, ки ин аз анаму иқдомҳои шоистаи сиёсати ҷавонпарваронаи пешвои маҳбуби миллат нисбат ба дастгирии ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон маншаъ мегирад. Ва хушбахтона мулоқотҳои пайвастаи пешвои маҳбуби миллат бо намояндагони ҷавони фаъоли кишвар, ки беш аз 7-8 маротиба баргузор гардидааст, ва ин мулоқотҳо дар ҳаёти ҷавонон рӯйдодҳои нав, воқеаҳои нав ва дастовардҳои навро ба кор овардаанд. Ва хушбахтона ҷавонон дар масири соҳибистиқлолӣ тавонистанд дар ҷомеа ҷойгоҳ, мавқеъ ва мартабаи хосаи худро пайдо кунанд. Ҷавонони мо дар ҳама соҳаҳои ҳаётан муҳими хоҷагии мамлакат, чӣ соҳаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, варзишӣ ва дигар соҳаҳои афзалнок нақши устувор доранд ва дар ҳама паёмҳои хеш пешвои маҳбуби миллат ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва халқи шарифи тоҷикистон бо ифтихор иброз медоранд, ки ман аз ҷавонони кишвар ифтихор дорам ва ҷавонон умеди ояндаи имрӯзу фардои миллат аст.
2: ҷавонон ояндаи давлат ва созандагони фардои миллат ба шумор мераванд. Ин аст ки давлату ҳукумати мамлакат баҳри баланд бардоштани сатҳу сифати донишомӯзии насли наврасу ҷавон тамоми шароиту имконотро муҳайё сохтааст. Қобили зикр аст, ки имрӯзҳо ҷавонони босаодати кишвар дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқ фаъолияти назаррас доранд, дастовардҳо доранд ва ин нишон аз муқаддас доштан ва арш гузоштан ба обу хоки муқаддаси ин ватан мебошад.
1: ҷавонони мо дар баробари дигар қишри фаъоли ҷомеат тавонистанд, ки бо дониш, бо заховати баланди инсонӣ, бо маърифати сиёсию ҳуқуқии худ дар пешбурди соҳаҳои афзалнок, дар пешбурди татбиқи ҳадафҳои стратегии мамлакат ҳиссаи арзишманд гузоранд. ва мо бо ифтихор метавонем иброз намоем, ки имрӯз воқеан ҳам ҷавонони мо ҷавонони созанда ҳастанд. Имрӯз 97% хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи кишварро ҷавонони далеру ғаюл ташкил медиҳанд, ки бо ҳисси баланди миллӣ ва ватандӯстӣ дар таҳкими ваҳдати миллӣ, дар таъмини амнияти кишвар, яъне хизмати содиқонаро дар қувваҳои мусаллаҳи кишвар анҷом дода истоданд. Имрӯз қариб 23% кормандони иншооти аср, ниргоҳи барқи обии Роғонро ҷавонони далеру ғаюр ва ҷавонони муҳандису кордон, ихтироъкор яъне ташкил медиҳад, ки барои бунёди ин иншооти аср ҳиссаи арзишманди худро гузошта истоданд. Муҳимтарин дастоварди замони соҳибистиқлолии кишвар дар ҳаёти ҷавонон ин аз ҷониби ҳукумати мамлакат даст гири ёфтани кадрҳои ҷавонон лаёқатманд ва ба зинаҳои гуногуни роҳбарии таъйинкунанда таъин гардидани онҳо мебошад, ки хушбахтона бубинаи солҳои охир дар ҳатто раисони шаҳру ноҳия ва ҳисоби кадрҳои ҷавонои лаёқатманд ва забондон таъин гардида истоданд. ва ин аз дастгирии давлатӣ ва сиёсати кадрикунонии ҷавонон дар кишвар дарак медиҳад.

дастовардҳои назаррас дар ҳаёти ҷавонон варзишгарон мушарраф гардем. Дар баробари ин, аз соли 1998, яъне ҳамасола 23 май ҷашн гирифтани рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ва солҳои охир бубинед ҳафтаи ҷавонон, моҳвораи ҷавонон таҷлил мегардад ки ин аз ҳамон дастгирии давлатӣ нисбат ба ҷавонон башорат медиҳад.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти мод.

0: резаи нозияи караматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод
1: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио
2: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ
1: оғоз шуд ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо
1: бо радиои фарҳанг бош
2: бо радиои фарҳанг бош
3: идомаи барномаҳои

0: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: Радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст.
1: Пас бо мо бош бо Радиои фарҳанг.

маънои Аминҷон низ дар яке аз таронаҳои наваш ба ёри раҳдурии худ муроҷиат карда, тавассути телефон аз дурии ӯ шиква мекунад.

0: Ҷаҳони муосир имрӯз бештар аз ҳар вақти дигар ба арзишҳои башардӯстона ниёз дорад. Дар шароите, ки дар бисёр минтақаҳои ҷаҳон зӯроварӣ, таҳаммулнопазирӣ ва ихтилофот афзоиш меёбанд, Тоҷикистон бо роҳбарии пешвои миллат сиёсати давлатдориро бар пояи фарҳанги сулҳ, таҳаммул, ваҳдат ва эҳтироми инсон пеш мебарад. Қонуни АВФ низ идомаи ҳамин сиёсати оқилона ва дурандешона мебошад. Дар асл нерӯ ва иқтидори давлат танҳо дар қобилияти татбиқи ҷазо зоҳир намегардад. Бузургии давлат пеш аз ҳама дар он ифода меёбад, ки дар баробари таъмини волояти қонун метавонад ба инсон эътимод намояд, барои ислоҳи ӯ шароит муҳайё созад ва дар лаҳзаҳои муҳим дасти раҳму шафқат дароз кунад. Ман аз ҳамин омезиши адолат ва инсондӯстӣ симои воқеии давлати ҳуқуқбунёдро муайян месозад.
1: Ин мавҷи радиои фарҳанг.

мақбараи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ. Мақбараи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ ё оромгоҳи поягзори адабиёти классики тоҷику форс Абу Абдуллоҳи Рудакӣ 60 километр дар қисмати шарқии шаҳри Панҷакент дар маркази деҳаи Панҷруд ҷойгир аст. Он аз бинои ҳашткунҷаи хиштӣ бо ҳуҷраи як гумбаза ва галерея иборат аст. Соли 2008 ба муносибати 1150 солагии шоир оромгоҳи Рудакӣ бозсозӣ карда шуд. Бисёр аҷиб аст, ки мазори Рудакӣ, падари шеъри форсӣ, то муддатҳо ношинохта монда буд ва баъдҳо тавассути устод Садриддин Айнӣ ва дар қарни бистум аз рӯи нишонаҳои тазкираҳову донистаҳои таърихӣ навишташуда аз Самарқанд шиносоӣ шуд. Устухонҳои бузургвор нишона аз он дошт. Эшон нобинои модарзодӣ набуданд, ки ин далели ёфтаҳои Айниро собит кард. Бо кашфи ин мазор, оромгоҳи устод шабеҳ ба оромгоҳи Аттор бар болои гури вай сохта шуд, ки ҳамакнун дар устои Панҷруд дар Панҷакент сохта шуд. Оромгоҳи Рудакӣ дорои шакли ҳаштзилӣ ва гумбади фирӯзаӣ мебошад, ки ба дасти чанд тан аз кошикорони Нишопурӣ бозсозӣ шудааст.

0: 60 сония.
1: Аз 1 то 10 июли соли ҷорӣ дар Тоҷикистон даври асосии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ баргузор мешавад. Маркази миллии тестӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, дар ин давр довталабоне иштирок мекунанд, ки дар марҳалаи асосии ба қайдгирӣ номнавис шудаанд. Имтиҳонҳо дар 55 муассисаи таълимии 21 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, аз ҷумла шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Бухтар, Хорӯғ ва дигар минтақаҳо баргузор мегарданд. Ба иттилои ман ва маълумоти дақиқ оид ба макон ва вақти имтиҳонсупории ҳар як довталаб дар даъватномаи ӯ нишон дода шудааст. Маркази миллии тестӣ ба довталабон тавсия медиҳад, ки пеш аз рӯзи имтиҳон бо нишонӣ ва ҷойгиршавии маркази имтиҳонӣ шинос шуда, барои сари вақт ҳозир шудан чораҳои зарурӣ андешанд.
2: Радиои фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
3: گنجور گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو
4: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی
3: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
4: پیچی در زمانه تنین صدای ما
3: با رادیوی فرهنگ باش
4: با رادیوی فرهنگ باش
5: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. Ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 43-юм.

асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат, китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.

дар хусуси забон ва луғати шоҳнома устод Садриддини Айнӣ, хусрави Фаршидвард, Маҳмуди Шафиӣ ва муҳаққиқони зиёд изҳори назар карданд вале асари донишманди эронӣ Маҳмуди Шафиӣ шоҳнома ва дастур ё дастури забони форсӣ бар пояи шоҳномаи фирдавсӣ аз санҷиш бо гӯяндагону нависандагони пешин дар ин замина таҳқиқоти ҷолиб ва пурарзиш маҳсуб мегардад. Мо дар зир баъзе аз ин вижагиҳои забонии шоҳномаи безавори фирдавсиро, ки бештар муҳаққиқон дар хусуси онҳо назари ягона доранд ва ин махсусиятҳо ба аксари осори назму насри аҳди сомонӣ хосанд, ёдовар мешавед.

шонздаҳум калимаҳои мураккаб ки аз исм ва асоси замони гузаштаи феъл таркиб ёфтаанд. шоҳозмуд, раҳовард, зангорхурд, зарбафт, дивзод, шоҳзод, хокхурд ва ғайра. چنان چون فریدون مرا داده بود، تو را دادم این تخت شاه‌آزمود.

0: Шумо гуфтори 43-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: Барои ҳифзи бахти насли инсон, барои шодии ҳар тифли даврон, зи ҳар манзил нидои сулҳ ояд, ки баҳри халқи олам сулҳ бояд.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти мод

0: Розия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Фарҳанги рӯз.
2: Андешаи солим ва гуфтугӯи тамаддунҳо. Фарҳанги рӯз.
1: Минбари донишмандон ва коршиносон. Фарҳанги рӯз.
2: Пурсишу посух дар мавзӯи рӯз. Фарҳанги рӯз.
1: Барномаи таҳлилии фарҳангӣ
2: аз радиои Фарҳанг. шарҳи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф аст мавзӯи имрӯзи барномаи фарҳанги рӯз. дуруд шунавандагони азиз.

бале шунавандагони азизи боридигари ёдрас мекунем шумо барномаи мустақими фарҳангии рӯзро мешунавед ва мавзӯи барномаи имрӯзаи мо аст қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф телефонҳо барои тамос 2786286 ва 2795994 шумо низ метавонед бо мо занг занед фикру андешаҳои худро оиди мавзӯи интихоб намудаи мо иброз намоед бо шумо ҳастам масъули барномаи инобати кром коргардон зубайдуллоҳи ҷонмуҳаммад

0: шахсоне ки дар модди ду бевоситаи шахсоне ки ба содир кардани ҷиноятҳо аз беэҳтиётӣ мегардад ва ҳамчунин вобаста ба ҷиноятҳои қаснонае ки на чандновазӣ на дараҷаи миёна содир кардаанд ва ҳамчунин ба вобаста ба ҷиноятҳои дар моддаҳое ки 245 қисмҳои 123 12 қисмҳои 246 123 моддаи 247 253 257 қисми 264 ва 292 кодекси ҷиноят мебосанд яъне ин ҷиноятҳое ки характери иқтисодӣ доранд дар ҳолати талофӣ шудани зарари расонида шуда пешбурди парвандаҳои ҷиноятчӣ чи аз тарафи тафтишоти пешакӣ чи аз тарафи судҳо ки баррасӣ нагарданд пешбурдашон қатъ карда мешаванд ва навоварии дигаре ки нисбат ба дигар афҳо дар банди 5 омада шудааст ин вобаста ба ҷиноятҳое ки дар бандҳои 789 моддаи 3 қонуни мазкур пешбинӣ карда шудааст яъне бандҳои 789 кадом мебошанд дар банди 7 он маҳкумшудагоне ки барои содир кардани ҷиноятҳои дар қисмҳои 12 моддаи 179 кодекси ҷиноятҳо маҳкум шудаанду агар маблағгузорӣ то 1000 сомонӣ изофа набошад яъне ки
1: маблағгузори
0: характери террористӣ
1: доштахарактеритеррсдошта
0: ба шарте ки маблағгузори он аз 1000 сомонӣ зиёд набошад пешбурди парванда чӣ дар рафти тафтишоти пешакӣ ва чӣ дар баррасии судо қарор дошта бошад қатъ карда мешавад ва дигар масъалаи дигар вобаста ба ҷиноятҳои 200-201 ки ба миқдори кам маҳкум шудаанду ё дар айбдорӣ қарор доранд ҳамчунин низ пешбурди парвандаҳо қатъ карда мешавад ва дигар чизи банди нӯҳуми он вобаста ба шахсоне ки ба синни 70 расиданд ба синни 70 расиданд ба изистинои ҷиноятҳои махсусан вазнин содир карданд пешбурди парванда
1: яъне ино ҳам оное ки ҳукм гирифтан барои оно ҳам ҳамин гуна асту барои оное ки ҳоло парвандаашон рафта суд аст барои ино ҳам мешуд хуб саломат бошанд вақти мо хеле кам аст
2: мехостам як масъалае бениҳоят муҳимро илова намоям тавре ки ҳамкасбони гиромӣ вобаста ба талофӣ намудани зарар аз рӯи ҷиноятҳои иқтисодӣ гуфта гузаштанд бояд қайд намоям ки қонуни мазкур яъне ки на танҳо вобаста ба ҷиноятҳои иқтисодӣ умуман тамоми намуди ҷиноятҳое ки аз ҷониби чи айбдоршаванда чи гумонбаршуда чи маҳкум шуда ё ки чи судшаванда содир шудагӣ аст яъне ки шахсе ки нисбати ӯ қонуни мазкур татбиқ карда мешавад ин шахсро яъне ки қонуни мазкур аз барқарор намудани зарар озод наменамояд яъне ки вай новобаста аз он ки нисбати вай аз адои боқимондаи ҷазо озод шудааст ё парванда нисбати ӯ қатъ карда шудааст ё доғи судӣ ӯ бардошта шудааст тибқи талаботи ҳамин қонун яъне ки ё аз ҷазаҳои иловагӣ озод шудааст ин шахсро ин шахси яъне ки ҷиноят содир кардаро қонун аз талофӣ намудани зарар ё ин ки аз ӯҳдадорӣ барқарор кардани зарар озод наменамояд яъне ки тамоми намуди ҷиноятҳо чи ҷиноятҳои иқтисодӣ чи ҷиноятҳои аз беэҳтиётӣ содир шуда чи ҷиноятҳои қасдона тамоми намуди ҷиноятҳо яъне ки барқарор кардани зарар дар зиммае бигӯем ки шахси ҷиноят содир карда то барқарор кардани вай боқӣ мемонад то пурра талофӣ нанамояд
1: инҷо як чизи дигар аст ман ҷои дигараш хондам масалан як нафар барои 2-3 сол аз озодӣ маҳрум мекунанд карданд вале хуб баъзе имтиёз баъзе чизҳои дигарам барош раво мебинанд масалан барои 4-5 сол кор накарданаш дар ҳамун самту дар ҳамин маворид чи аст
2: вобас дуруст қайд кардед яъне кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ба баъзе категорияҳои ҷиноят ҳам ҷазои асосӣ ва ҳам ҷазои иловагиро пешбинӣ
1: намудаадкардед
2: ин ба ҷазаҳои иловагӣ дохил карда мешавад ки аз рӯи хусусияти ҷинояти содир шуда яъне ки суд ҳуқуқ дорад ҳуқуқ дорад ки шахси маҳкумшударо яъне ки нисбати шахси маҳкумшуда ҷазаҳои иловагӣ низ таъин намояд яъне ки дар намуди маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян дар ин ё он соҳа ва тавре ки дар боло қайд кардам қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф яъне ки метавонад ки шахсро ҳам аз ҷазои асосӣ ва ҳам аз ҷазои иловагӣ пурра ё қисман озод намояд ва тавре ки дуруст шумо қайд кардед вобаста ба ҳанамин категорияи ҷинояти содиршуда, мазмуну муҳтаво ё ки хусусияти ҷинояти содиршуда, яъне қонуни мазкур татбиқ карда мешавад. Яъне ки тибқи ҳамин қонун, агар ки қонун пешбинӣ карда бошад ки вобаста ба ҳамин ҷиноят

0: шахси ҷинояткодир карда аз ҷазои ҳам асосӣ ва ҳам иловагӣ озод карда мешавад ва мақомоти татбиқкунандаи қонуни аф, яъне ки он шахсро ҳам аз ҷазои иловагӣ ва ҳам ҷазои асосӣ озод менамояд.
1: саломат бошанд. бидам ин як суол аст. инам мебинам ки алака шумо посух додед, вале шояд ки моро шунида истодан. суолашон оё моддаи 16 банди 7 барои доштани доғи судӣ аз беэҳтиётӣ содир шуда бошад бори аввал бошад эҳтимоли шомил шудан ба ҳамин қонун аф бошад гуфтааст. ин вобаста ба бардоштани доғи судӣ аст. хуб мебинам суол ҳамин аст аслан.
2: модаи 16 кадом?
1: хуб модаи 16 банди 7 гуфтааст. ин кодекси ҷинояст фикр мекунам, чунки инҷа кодексаш ҳам нагуфтааст нисбат ба қонуни инҷа
2: нисбати он
1: аз беэҳтиётӣ содир шудани ҷиноят аст.
0: шахс агар аз беэҳтиётӣ ҷиноят содир карда бошад, дар ҳақиқат қонуни мазкур танҳо вобаста ба ду категорияи ҷиноят бардоштани доғи судро пешбинӣ кардааст. яъне ки ҷиноятҳои категорияи начандон вазин ва дараҷаи миёна. агар ҷинояти содир намудаи шахс, яъне ки аллакай ҳозир ба мо маълум нест ки бо аз беэҳтиётӣ содир кардааст, яъне ки ҷинояти аз беэҳтиётӣ содир кардан ин вобаста ба вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, яъне ки моддаи 212 вай аз якчанд қисм иборат аст ва ба мо маълум нест ки ин яъне ки кедори содир намудаи ин шахс, яъне ки бо кадом қисми ҳамин модда бандубаст кардааст, ба мо маълум нест. лекин бояд дар назар дошт ки агар ки ҷинояти содир намудаи ҳамин шахс ба ҳамин категорияо, яъне ки начандон вазин ва дараҷаи миёна агар дохил шавад, ҳамин ҷинояти аз беэҳтиётӣ содир намудааш дохил шавад, агар яъне ки доғи судӣ вай бардошта мешавад.
1: саломат бошанд. ташаккур барои як суҳбат ва дар ҳудуди як дақиқа шумо будед.
2: ҳаминҷо бояд қайд кард ки вобаста ба вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ бошад ва қонунгузории ҷиноятӣ аз 5 қисм иборат мебошад. 212 ва бевосита қисми 3-и он аз 5 то 10 сол вобаста ҷинояти дараҷаи миёна дохил мешавад, ҳамчун ҷинояти беэҳтиёти содир карда шуда. қисми 1, 2, 3 бошад, доири ҳамин амал қонуни мазкур паҳн мегардад.
1: саломат бошад.
3: хуб, ташаккур зиёд. шунавандагони азиз, шумо шарҳи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афро шунидед ва кӯшиш мекунем ки боз дар барномаҳои дигари фарҳанги рӯз оиди ин мавзӯъ дар суҳбати намояндагони маҷлиси олӣ суҳбате дошта бошем ва шунавандагони вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон суҳбате дошта бошем. ва шунавандагони азиз, дар ҳамин ҷо вақте барои мо ҷуда шуда ба поён мерасад. бо шумо хайру хуш мекунем. бо шумо будем масъули барнома инобати фрон саиддостон солиев ва кургардун зубайриллоҳии ҷон муҳаммад. то барномаҳои дигар хона ободу саодатманд бошед.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост. 165 FM. Навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти Навид.
1: Соат дар душанбе 12 дар студия бо хабарҳои навбати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Шоми 24 июни соли равон дар толори фарҳанги муассисаи давлатии Маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе маросими ифтитиҳи фестивали байналмилалии эҷодиёти бадеии кӯдакон ва наврасони кишварҳои Осиё таҳти унвони дар меҳмонии Душанбе 2026 бо иштироки меҳмонон ва ҳайатҳои эҷодии давлатҳои иштирокчӣ баргузор гардид. Чорабиниро муовини раиси шаҳри Душанбе сарпарасти соҳа Одилзода Дилбар Раҳим ҳусни оғоз бахшида иштирокчиён ва меҳмонони фестивалро ба шаҳри Душанбе самимона хайрамақдам гуфтанд. Зимни суханронии худ мавсуф баргузории чунин чорабиниҳои байналмилалиро омили муҳими таҳкими дӯстию ҳамдигарфаҳмӣ миёни кӯдакону наврасони кишварҳои гуногун арзёбӣ намуда ба ҳама иштирокчиён барори комёбӣ илҳоми тоза муваффақияту эҷодии дӯстони нав ва хотираҳои нек аз рӯзҳои будубош дар пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе орзу намуданд. Дар чорабини инчунин мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раҳбарии шаҳри душанбе саъдизода ҷаҳонгир сардори сарёсати маъруф шаҳри Душанбе Исмоилзода Баҳром Мансур, намояндагони соҳаҳои фарҳанг ва дигар меҳмонони волумақом иштирок намуданд. Маросими ифтитиҳ дар фазои гарму дӯстона, рӯҳияи ҳамдигарфаҳмӣ ва меҳмоннавозии тоҷикона ҷараён гирифта, барои иштирокчиён ва меҳмонон дастурхони идона уроста шуд. Ҳадафи асосии фестивал таҳкими дӯстӣ ва ҳамкориҳои фарҳангӣ миёни кӯдакону наврасони кишварҳои Осиё, рушди истеъдодҳои наврасон, мубодилаи таҷрибаи эҷодӣ ва муаррифии фарҳангу тамаддуни халқҳои минтақа мебошад. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз баргузор мегардад. Роҳбари мақоми миллии ваколатдор оид ба ҳамкорӣ бо фонди иқлими сабз дар ҷумҳурии тоҷикистон Тураққул Муродзода иброз дошт, ки ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз ба таҳкими мевадаи ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи иқлим, густариши шарикӣ бо ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ ва ҷалби сармоягузориҳои иловагӣ барои татбиқи барномаҳо, лоиҳаҳои афзалиятноки миллӣ дар самти рушди устувор, ҳифзи муҳити зист ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим мусоидат хоҳад кард. Фонди иқлими сабз бузургтарин механизми байналмилалии молиявӣ буда, тадбирҳои муқовимат ба тағйирёбии иқлим ва мутобиқшавӣ ба паёмадҳои онро дастгирӣ мекунад. Ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз тақрибан 400 нафар иштирокчӣ, аз ҷумла аъзои шӯрои идоракунандагон, роҳбарият, кормандони фонд, намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, ташкилотҳои аккредитатсияшуда, бахши хусусӣ ва шарикони рушдро дар шаҳри Душанбе ҷамъ меорад. Тураққул Муродзода афзуд, ки баргузории ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз дар шаҳри Душанбе натиҷаи фаъолияти пайгирона ва низомнокии ҷумҳурии тоҷикистон барои тавсияи дастрасӣ ба маблағгузории байналмилалии иқлимӣ, аз ҷумла механизмҳои дастрасии мустақим мебошад. бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуали ибни Сино мизи мудаввар таҳти унвони зан пояи сулҳ, субот ва пешрафт бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ баргузор гардид. Дар чорабини намояндагони мақомоти давлатӣ, вазорату идораҳо, муассисаҳои таълимӣ ва фаъолзанони ҷомеа иштирок намуданд. Зимни суханронӣ таъкид гардид, ки ваҳдати миллӣ аз муҳимтарин дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ буда, саҳми занон дар таҳкими сулҳу субот, ваҳдат ва рушди устувори ҷомеа назар аст мебошад. Дар ҷараёни ҳамоиш масъалаҳои таҳкими нақши занон дар ҳаёти ҷамъиятӣ, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва ҳифзи арзишҳои миллӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, доир ба саҳми онҳо дар пешрафти ҷомеа ва таҳкими ваҳдати миллӣ мубодила афкор сурат гирифт. имсол дар ноҳияи Зафаробод беш аз 6200 гектар ғалладонагӣ киш гардааст, ки айни замон ҷамъоварии он идома дорад. Дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар медиҳад. Хоҷагии деҳқонии Асилбек дорои 30 гектар замин буда, кишоварзон баъд аз ҷамъоварии ҳосил кишти техникиро ба роҳ монданд. Инчунин имсол дар 18 гектари он пахта кишт намуданд. Зафаробод аз калонтарин ноҳияҳои пахтакори вилояти Суғд буда, саҳми заркорони ноҳия дар ғанӣ гардонидани хирмани пурбори тиллои сафед назар аст. ҳамчунин дар хоҷагии деҳқонии Раҳимҷон дар майдони 2 гектар гандум, 1.5 гектар ҷав ва 4 гектар пахта парвариш карда мешавад. Айни ҳол ҷамъоварии ғалла идома дошта, кишоварзон тасмим гирифтанд, ки ҳосилро пурра ҷамъоварӣ карда заминҳоро самаранок истифода баранд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
2: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

андеша, баҳсу баррасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ, гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. Ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. Барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.

0: дурод сомиёни гиромӣ ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои фарҳанг рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад боз барномаи андеша аст дар анҳамин вақту соат ва бо шумо ҳастем ман саид эҳсон бо ҳамроҳи ҳабибулло ва шунавандаҳои гиромӣ дар як ҳафта бахши дар як ҳафта дар як моҳ як маротиба барномаи андешаро бахшиша дигар мекунем ва дар ин барнома мо имкон бештар барои шунаванда медиҳем то ӯ тамос бигирад ва чиро дидан мехоҳад дар радиои фарҳанг бигӯяд ин ҳамин гуна имконият дар як моҳ як маротиба мешавад моҳи гузашта буд ва ин моҳ ҳамин тавр дар ҳамин рӯз рос омад ва имкон мешавад акнун барои шунавандаҳо ки чӣ мехоҳанд ва агар шумо аҳамият дода бошед вобаста ба хоҳишу ва дархостҳои шунавандаҳои мо мо ҳамон хоҳиши онҳоро дар давоми мо иҷро мекунем масалан як хоҳиш хеле зиёд буд аз ҷониби шунавандаҳо ки ҳамн барномаи пешниҳоду хостаҳо вобаста ба сурудҳое ки ишон мехоҳанд дархост кунанд ҳаминтавр ин роҳандозӣ шуд аз ҷониби мо ва инчунин чанд хоҳишҳои дигар буд онҳо ҳам дар дохили барномаҳо ё дар раванди кор иҷро шудан дорад ва хуб баъзе аз хоҳишҳои дигарашон боз дар оянда мавриди баррасӣ қарор мегирад ва иҷро хоҳад шуд ин вобаста ба имкониятҳое ки ҳаст ва имрӯз ҳам боз барои шунавандаҳо имкон медиҳем ҳаминтавр рақамҳои мо фаъол аст ва тамос бигиранду хоҳишҳои худашона ироя кунанд
1: бале азизон шумо метавонед тариқи телефонҳои 227 6786 ва 227 9594 ки фаъол аст бо мо дар иртибот бошед ва дархосту пешниҳоди худро ба мо бикунед хуб фурқат аз шаҳри бохтар ба мо нависта буданд ки дар барномаҳои радиои фарҳанг доир ба варзиш дар
0: оғозиаз
1: оғози чемпионати ҷаҳон аммо дар студия меҳмон доштем дар барномаи худи андеша суҳбат кардем ба корманди федератсияи футболи тоҷикистон ки аз оғозашон боз низ ҳар рӯз мо гуфтем ба шумо ки барномаҳои шаҳри футбол дар радиои тоҷикистон мешавад мо имкон надорем ки масалан ҳамарӯза дар бораи футбол ба шумо маълумот бидиҳем ва ҳамин гуна ҳадди аққал ҳафта як маротиба дар бораи футбол мо дар бораи варзиш барномаро тақдими шумо мекунем
0: баъдан як чизира интизор мешавем ки шояд шунавандаҳои мо ин даф хоҳишашон вобаста ба мавзӯъҳои фарҳангӣ бошад чун радиои фарҳанг аст ва мавзӯъҳои фарҳанги масъалаҳои фарҳанги ин аст хоҳишҳои шунаванда хоҳад шуд ва ҳамин хотир ин дафъа бовар дорам ки ҳамин гуна сурат мегирад
1: хуб саид эҳсон аз мо хоҳиш кардаданд дар бораи шоҳнома аммо маҳфили шоҳномахонӣ дорем бо суҳбат кардем бо чанде аз доварон ва онҳое ки дар озмуни шоҳномахонӣ иштирок карданд
0: бале азбаски масалан мо гуфта будем ки маҳфили шоҳномахонӣ аз радиои фарҳанг меравад он ҳудуди 21 нашр аст ва як ҳудуди 20 дақиқа як нашраш пахш мешавад ин дар радиои фарҳанг рафта истод аст ва ин шоҳномахонӣ аз ҷониби нафарони хеле зиёд ва махсусан онҳое ки аз устод лоиқ шуруъ мешавад ва ба дигар бузургони мо хондаанд яъне ҳамин худаш як маҳфили хеле беҳтару хубтар аст ва вақте аз ҷониби онҳо хонда мешавад бале дигара камтар мебинад ва мо инчунин ҳикояҳои ҳамин ё дар алоҳидаги порчаҳо аз ҳамин маҳфил достонҳоро қисм қисм кардаан пахш мекунем дар як рӯз сечор маротиба ин ҳам пахш мешавад ҳамин хотир фикр мекунам ки кифоя ҳаст акнун шарҳи баъзе аз ҳикояҳо ё баъзе аз достонҳоро ино мо гуфтем ки дар алоҳидаги баррасӣ мекунем ин дар барномаи андеша қаблан мавриди баҳсу баррасӣ қарор мегирифт ё дар барномаҳои алоҳида
1: шунаванда аз мо дархост карда буданд сайресон аз вилояти суғд
0: бале ба ҳамин хотир мо каме ҳамин адади порчаҳо аз шоҳномаи зиёдтар кардем масалан дар як рӯз ҳудуди як-ду маротиба буд ва ё сечор маротиба пахш мекунем вале боз шарҳаш ин чизи дигар аст ҳабибулло гап дар сари он аст ки баъзе аз калимаҳо, баъзе аз порчаҳо ҳаст ки инҳо ба шарҳи бештар эҳтиёҷ доранд ва бояд онҳо тавзеҳ дода шавад, шарҳ дода шавад. Дар ин сурат мешавад ки баъзан шунавандаҳо маълумоти бештар аз худ ҳикояҳо ба дастрас кунанд. ба ҳам хотир ин хоста будам. ва вобаста ба барномаҳои варзишӣ, мо ҳам дар он барномаам гуфтем ки аз пас ки радиои фарҳанг сифр фарҳангӣ аст ва мо дигар мавзӯъҳоро мегӯем, вале як барномаи махсуси соҳавие ки дар дигар самт бошад, дар он намегӯем. Мо гуфтем ки масалан агар варзиш бошад, танҳо варзиш мемонем ва дар бораи ҳамаи навъҳои варзиш суҳбат мешавад, вале махсус дар бораи як навъи варзиш акнун инҷа гуфтем ки борад расонаҳои ихтисосӣ ҳастанд ки вобаста ба навъҳои гуногуни варзиш суҳбат мекунанд.
1: онҳо метавонанд ки тариқи телевизиони варзиш ҳамарӯза чемпионати ҷаҳонро пайгирӣ бикунанд ва мо бо қадри имкон он чизе ки аз дастамон меояд ба кӯшиш мекунем ки дар барномаҳои худ аз ҳамон дастаҳои пурқудрати ҷаҳон ки имрӯз онҳо дар чемпионати ҷаҳон қувоозмоӣ мекунанд
0: дар бахшҳои хабарӣ хабараш пахш мешавад. бед як суруд мешунавем ва баъдан имкон медиҳем барои шунавандаҳо то онҳо назару андешаҳошона хоҳишҳояшонро бигӯянд.
1: бо мо бошед.

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Суоат дар душанбе 14 дуруд. Шунавандаҳои азиз, нашри навбатӣ барномаи иттилоотии навид аст, тақдими шумо аз радиои Фарҳанг. Мулоқоти вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо раиси конфедератсияи этноварзиш Нажмиддин Билол Эрдоған ва президенти агентии ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозии Туркия Абдуллоҳ Эрин баргузор гардид. Зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба густариши ҳамкориҳои тоҷикистону Туркия, татбиқи лоиҳаҳои иҷтимоӣ ва рушди ҳамкориҳои дуҷонибаро мавриди баррасӣ қарор доданд. Муовини сарвазир, вазири саноат, энергетика ва инновасияи Ҷумҳурии Бошқирдистон Александр Шелдияев, ки бо сафари корӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад, бо мақсади шиносоӣ бо таърих, фарҳанг, тамаддун ва мероси ғании халқи тоҷик ба осорхонаи миллии Тоҷикистон ташриф овард. Иттилоъ доданд аз осорхонаи миллии Тоҷикистон. Барои меҳмон сайри осорхонавӣ ташкил гардида, Александр Шелдияев дар толорҳои намоишии осорхона нигораҳои нодир, боздиёфтҳои арзишманди бостоншиносӣ, намунаҳои муҳими мероси таърихию фарҳангӣ ва дастовардҳои тамаддуни чандин ҳазорсолаи тоҷиконро тамошо намуд. Ҳамзамон ба меҳмон вобаста ба марҳилаҳои асосии ташаккул ва рушди давлатдории тоҷикон, дастовардҳои фарҳангӣ, санъат ва ҳунарҳои мардумӣ маълумоти муфассал пешниҳод гардид. Дар анҷом Александр Шелдияев аз сатҳи баланди ташкилу баргузории намоишҳо ва тарҳу пешниҳоди толорҳои намоишии осорхонаи миллии тоҷикистон изҳори қаноатмандӣ намуда, таассуроти худро дар китоби меҳмони фахрӣ навишт. идомаи барномаи иттилоотии навидро дар пешниҳоди Кумрони Абдувалӣ коргардон Парвез Воҳидов мешунавед. Хуб, таваҷҷӯҳ мекунем шунавандаҳои азиз ба чанде аз хабарҳои дигар. Бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар назди муассисаи таъсисоти миёнаи умумии рақами 45 ноҳияи Ёвон бинои иловагӣ сохта мешавад. Тавре аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон иттилоъ доданд. Бинои нави иловагӣ аз ду ошёна иборат буда, барои фарогири бештари хонандагон ва баланд бардоштани сифати таҳсил мусоидат хоҳад намуд. Зимни оғози корҳои сохтмонӣ, раиси ноҳияи Ёвон Икромиддин Вализода иброз дошт, ки рушди соҳаи маориф яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб рафта, таҳти роҳбарии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фароҳам овардани шароити муосири таълиму тарбия, бунёду навсозии муассисаҳои таълимӣ ва баланд бардоштани сатҳи донишандӯзии насли навраз тадбирҳои муассир амалӣ шуда истоданд. Раиси ноҳия ҳамчунин саҳми соҳибкорон ва шахсони саховатпешаро дар ободии диёр ва дастгирии соҳаи маориф шоистаи таҳсин арзёбӣ намуда, чунин иқдомҳоро намунаи масъулияти баланди иҷтимоӣ номид. имсол дар ноҳияи Зафаробод беш аз 6200 гектар ғалладонагӣ кишт гардидааст, ки айни замон ҷамъоварии он идома дорад. Дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар доданд. Хоҷагии деҳқонии Асилбек дорои 30 гектар замин буда, кишоварзон баъд аз ҷамъоварии ҳосил кишти техникиро ба роҳ мондаанд. Инчунин имсол дар 18 гектари он пахта кишт намуданд. Зафаробод аз калонтарин ноҳияҳои пахтакори вилояти Суғд буда, саҳми заркорони ноҳия дар ғанӣ гардонидани хирмани пурбори тиллои сафед назар аст. ҳамчунин дар хоҷагии деҳқонии Раҳимҷон дар майдони 2 гектар гандум, 1.5 гектар жав ва 4 гектар пахта парвариш карда мешавад. Айни ҳол ҷамъоварии ғалла идома дошта, кишоварзон тасмим гирифтанд, ки ҳосилро пурра ҷамъоварӣ карда заминҳоро самаранок истифода баранд. шумо хабарҳои ин соатро дар пешниҳоди Комрони Абдувалӣ мустақиман аз радиои Фарҳанг шунидед. саломату сарбаланд бошед.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти мод.

Шоҳи Латофат Насриддинова собиқадори соҳаи меҳнат рушд медиҳад. Имрӯз зифаи зисулҳу ваҳдат дар кишвари худ баҳор дорем. Аз бахти баланди Тоҷикистон шукронаву ифтихор дорем. Бале, имрӯз мо шукрона ба лаб дорем аз ин ободӣ, аз ин шукуфоӣ ва умед дорем, ки фардои кишвари мо боз ҳам рахшонтару рахшонтар аст.

пою хую нареи мастонам орзуст. Гуёторам зи булбул, аммо зерашки ом муҳр аст бар даҳонаму афғонам орзуст. Ди шайх бо чароғ ҳаме гашт гирди шаҳр, каз деву дад малуламу инсонам орзуст. Гуфтанд ёфт менашавад ҷустаи мо, гуфт он ки ёфт менашавад онам орзуст. ҳарчанд муфлисам, напазирам ақиқи хурд, кони ақиқи нодири арзонам орзуст. Пинҳон зи дидаҳову ҳама дидаҳо аз уст, он ошкор санъати пинҳонам орзуст. худкори ман гузашт зи ҳар орзуву оз, аз кону аз макон пайи арконам орзуст. гӯшам шунид қиссаи эмону маз шуд, кӯ қисми чашм сурати имонам орзуст. як даст ҷоми бодаву як даст ҷади ёр, рақси чунин миёнаи майдонам орзуст. мегӯяд он рубоб ки мурдам зи интизор, дасту канори захмаи усмонам орзуст. ман ҳам рубоби ишқаму ишқам рубобӣ аст, вон лутфаҳои захмаи раҳмонам орзуст. боқии ин ғазалро эй мутриби зариф, зинсон ҳаме шуморам ки зинсонам орзуст. бинмой шамси мафхари табриз, рӯзи шарқ, ман худ худам ҳузури сулаймонам орзуст.

0: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15 ҳазор сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10 ҳазор сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7 ҳазор сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
1: сарсабзу гулфишон шуд то навбаҳори ваҳдат. Овозаи ҷаҳон шуд номи диёри ваҳдат. Озодӣ аз муҳаббат, ободӣ аз садоқат. Авҷу барори мо шуд авҷи барори ваҳдат.
2: Ин мавҷи радиои фарҳанг.

0: мақбараи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ. Мақбараи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ ё оромгоҳи поягзори адабиёти классики тоҷику форс Абу Абдуллоҳи Рудакӣ 60 километр дар қисмати шарқии шаҳри Панҷакент дар маркази деҳаи Панҷруд ҷойгир аст. Он аз бинои ҳаштгунҷаи хиштӣ бо ҳуҷраи як гумбаза ва галерея иборат аст. Соли 2008 ба муносибати 1150 солагии шоир оромгоҳи Рудакӣ боссозӣ карда шуд. Бисёр аҷиб аст, ки мазори Рудакӣ, падари шеъри форсӣ, то муддатҳо ношинохта монда буд ва баъдҳо тавассути устод Садриддин Айнӣ ва дар қарни бистум аз рӯи нишонаҳои тазкираҳову донистаҳои таърихӣ навишташуда аз Самарқанд шиносоӣ шуд. Устухонҳои бузургвор нишона аз он дошт. Эшон нобинои модарзодӣ набуданд, ки ин далели ёфтаҳои Айниро собит кард. Бо кашфи ин мазор, оромгоҳи устод шабеҳ ба оромгоҳи Аттор бар болои гури вай сохта шуд, ки ҳамакнун дар устои Панҷруд дар Панҷакент сохта шуд. Оромгоҳи Рудакӣ дорои шакли ҳаштзилӣ ва гумбади фирӯзаӣ мебошад, ки ба дасти чанд тан аз кошикорони Нишопурӣ боссозӣ шудааст.
1: در شهر دوشنبه با تشبسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان تحت عنوان نقش جورابیگ نظری در رشد علم و فرهنگ تاجیک کنفرانس بین المللی علمی برگزار گردید. در این خصوص از اکادمی ملی علم ها خبر دادند. در کنفرانس علمان و محققان از داخل و خارج جمهوری اوید به پهلوهای گوناگون فعالیت علمی و ایجادی خدمت های شایسته و سهم نظرات جورابیگ نظری در رشد علم و فرهنگ تاجیک سخن نمودند. پرزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان قابل جان خوشبختزاده ابراز داشت که حیات و فعالیت کارمند شایسته тоҷикистон ҷурабек назри намунаи равшани ҳамгирои илм, фарҳанг ва ҳунар буда дар таърихи навини тоҷикистон ҷойгоҳи махсус дорад. ҷурабек назри аз ҷумлаи он шахсиятҳое мебошад, ки тавонист дар як вақт ҳамчун донишманд, муҳаққиқ, роҳбар, овозхон ва арбоби фарҳангӣ шӯҳрат пайдо кунад. ӯ тамоми умри худро ба омӯзиш ва тарғиби мероси адабӣ ва фарҳанги халқи тоҷик бахшидааст. дар фарҷоми чорабинӣ бошад, бо иштироки ҳунармандон барномаи рангини фарҳангӣ баргузор гардид.

0: шеърҳои рӯз.
1: Мо қиссаи ватанро бо дасти худ набиштем, мо қисмати ватанро бо дасти худ сириштем. Мо аз нажоди аҳлем, аз ориёни покем, озодагони олам, оризи кори зиштем. Дар кӯҳсори тоҷик хуршед лона дорад, бар марзи поки дилҳо аз меҳр дона киштем. Рӯ бар табори одам бо ифтихор гуфтем, мо миллати қадимем, дорои сарнавиштем. Мо дар мисоли хилқат, дар сурати тамаддун, дар кохи фазли олам, чун хишт рӯи хиштем. Гуфтанд, Тоҷикистон як гӯшаи биҳишт аст. Оре ба ҳукми Яздон, мо зодаи биҳиштем. Мо зодаи биҳиштем, озодаи биҳиштем, мо зодаи биҳиштем.

0: навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. Тоҷикистон дар баробари истифодаи захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ, инчунин барои рушди манбаъҳои барқароршавандаи энергия таваҷҷуҳи махсус зоҳир менамояд. Айни замон бунёди ду нерӯгоҳи офтобӣ бо иқтидори 500 мегават идома дошта, ҷумҳурӣ дар масири расидан ба истиқлоли энергетикӣ қарор дорад. Ин нуктаро вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далери ҷумъа дар муколамаи панелӣ ки дар ҳошияи форуми рушди фонди созмони кишварҳои содиркунандаи нафт ОПЕК оид ба рушди байналмилал дар пойтахти Австрия шаҳри Вена баргузор шуд баён намуд. Тибқи иттилои Вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон, дар Вена муколамаи панелӣ таҳти унвони таъмини пешрафт, рушди низомҳои ҳамгирошудаи энергетика ва захираҳои об барои манфиатҳои муштарак доир гардид. Дар он вазир энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон оид ба самтҳои асосии рушди низоми энергетикии мамлакат, раванди ҳамгирои минтақавии энергетикӣ ва масъалаҳои марбут ба идоракунии захираҳои об ибрози назар намуд. Гуфта шуд, ки айни замон раванди пайвастшавии пурраи Тоҷикистон ба низоми ягонаи энергетикии Осиёи марказӣ дар марҳилаи ниҳоӣ қарор дошта, ин иқдом метавонад ба таҳкими амнияти энергетикӣ ва густариши ҳамкории минтақавӣ мусоидат намояд. Дар робита ба масъалаҳои захираҳои об ва таъсири тағйирёбии иқлим таъкид гардид, ки тақрибан 60% захираҳои оби Осиёи марказӣ дар ҳудуди Тоҷикистон ташаккул меёбад. Раванди обшавӣ бо суръати пиряхҳо аллакай ба устувории ин захираҳо таъсири ҷиддӣ расонида, зарурияти таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар самти идоракунии устувори захираҳои обро бештар мегардонад. Созмони ҳамкории Шанхай, ҳамчуне ки аз ниҳодҳои муҳими минтақавӣ барои таҳкими ҳамкории иқтисодиву сармоягузории рушди тиҷорати мутақобила ва густариши шарикии стратегӣ байни давлатҳои аъзо нақши муҳим дошта, истифодаи самаранок имкониятҳои мавҷуда барои ҷалби сармоя, рушди инфрасохтор, татбиқи лоиҳаҳои муштараки истеҳсолӣ ва тақвияти робитаҳои байни соҳибкорону сармоягузорон муҳим арзёбӣ мегардад. Ин нуктаро раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон Султон Раҳимзода дар форуми сармоягузории созмони ҳамкории Шанхай, ки таҳти унвони 25 соли фаъолияти созмони ҳамкории Шанхай якҷоя ба сӯи сулҳи устувор, рушд ва шукуфоӣ дар Бишкек баргузор гардид, иброз намуд. Дар ин хусус агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар бо истинод ба кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. Дар форум имкониятҳо ва афзалиятҳои сармоягузории ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ гардида, оид ба ислоҳоти иқтисодӣ, беҳтар намудани фазои сармоя гузорӣ ва тадбирҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирии сармоягузорон маълумоти муфассал пешниҳод карда шуд. Дар ҳошияи чорабинӣ раиси кумита бо роҳбарон, намояндагони мақомоти бахши иқтисодӣ ва сармоягузории давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай мулоқотҳои дуҷониба анҷом дода, зимни онҳо масъалаҳои таҳкими ҳамкории иқтисодӣ, ҷалби сармояи мустақим ва татбиқи лоиҳаҳои нави муштарак дар бахшҳои афзалиятноки иқтисодиёт баррасӣ шуданд. Муовини сарвазир, вазири саноат, энергетика ва инновасияи ҷумҳурии Бошқирдистон Александр Шелдияев бо сафари корӣ дар Душанбе қарор дорад. Бо мақсади шиносоӣ бо таърих, фарҳанг, тамаддун ва мероси ғании халқи тоҷик аз осорхонаи миллии Тоҷикистон боздид кард. Барои меҳмон сайри осорхонавӣ ташкил гардида, Александр Шелдияев дар толорҳои намоишии осорхона нигораҳои нодир, бозёфтҳои арзишманди бостоншиносӣ, намунаҳои муҳими мероси таърихии фарҳангӣ ва дастовардҳои тамаддуни чандин ҳазорсолаи тоҷиконро тамошо намуд. Ҳамзамон ба меҳмон вобаста ба марҳилаҳои асосии ташаккул ва рушди давлатдории тоҷикон, дастовардҳои фарҳангӣ, санъат ва ҳунарҳои мардумӣ маълумоти муфассал пешниҳод гардид. Дар анҷом Александр Шелдияев аз сатҳи баланди ташкилу баргузории намоишгоҳҳо ва тарҳу пешниҳоди толорҳои намоишии осорхонаи миллии тоҷикистон изҳори қаноатмандӣ намуда, таъсироти худро дар китоби меҳмонони фахрӣ навишт. Поёни бахши хабарӣ аз радиои фарҳанг.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти мод

Нигорам. Нигорам, теғи абруят маро кушт, хату холи бари руят маро кушт. Хабар аз холи зори ман надори, хамида то ба по муят маро кушт. Ба гесу ёс савсам баста дори, қаде чун химчаи навраста дори. Ва тори сар нигори чеҳра хандон, ниҳода як сабад гулдаста дори. Нигорам, теғи абруят маро кушт, хату холи бари руят маро кушт. Хабар аз холи зори ман надори, хамида то ба по муят маро кушт. Тамели зулфи печонат базеб аст, нигоҳат ҷони ширин дилфиреб аст. Дуқошат дар назар боли парасту, дулинҷи бусахоҳат мисли себ аст. Нигорам, теғи абруят маро кушт, хату холи бари руят маро кушт. Хабар аз ҳолизори ман надорӣ, хамида то ба по мӯяд маро кушт.

ҳадияи шоир. ҳадияи шоир ки шеъри ноби уст, хома чанг ангушт чун мизроби уст. Дар шаби андешаҳояш то саҳар рӯи ёри нозанин маҳтоби уст. Мепарад гоҳе қатори шаҳбарак, шоире ки дорад аз ҳар чи дарак. Рӯдаки сон ё ки чун мавлои балх, хона бояд сохт дар бурҷи фалак. Ман ба ту э шеър одат кардам, дар худам сайру сайоҳат кардам. Гар набуди шеър, ман гарде будам, бенаво дар зиндагӣ фарде будам. Сар наме бардоштам аз рахти хоб, як ҳаёт аз хеш дил сарде будам.

аллаи модар калонам кардааст, тифл будам навҷавонам кардааст, ёд дода бар ману роҳи дуруст аз пайи қисмат равонам кардааст. Шири аз қанду асал ширинтараш, мин чисон ширинзабонам кардааст, шираи овози нарму форамаш кораан дар мағзи ҷонам кардааст. Дар фазои меҳани овозадор ҳамнишин бо ахтаронам кардааст, хоҳиши модар ба ҷо оварда ҳақ мисли Рустам паҳлавонам кардааст. Қиссаҳои шаб ба гӯшам хондааш зеби садҳо достонам кардааст, ҳурматаш орам ба ҷо ки модарам номбардори замонам кардааст, номбардори замонам кардааст.

духтари тоҷик. Гесу дароз дорадӣ духтари тоҷик, боле чубоз дорадӣ духтари тоҷик. Омад баҳор бар танаш куртаи гулдуз, ишваву ноз дорадӣ духтари тоҷик. Зулфош тор торае духтари тоҷик, хушрӯи тозакорае духтари тоҷик. Ба ҳар канор мезанад чатр ба ханда, рақсош рақси морае духтари тоҷик. Садқаи зулфи чангате духтари тоҷик, садқаи чашми шангате духтари тоҷик. Нақшунигор дораде аз гули бодом, куртаи ранг рангате духтари тоҷик. Мисли баҳор омади духтари тоҷик, рухсоранор омади духтари тоҷик. Сузонда ними олама усма ва абру, пешаки ёр омади духтари тоҷик. дидори ишқ

ишқро наздик дидам, дур не, дар либоси хеш, дар мансур не. Дар ниҳоди дил, дили чун кӯҳи қоф, ишқро бо нағмаи ноҷур не. Гаҳзи дил сӯи само пар мекашид, ахтаронро гоҳ дар бар мекашид. Ояти хуршедро медод гӯш, чодари маҳтоб аз сар мекашид. Ишқро наздик дидам, дур не, дар либоси хеш, дар мансур не. Дар ниҳоди дил, дили чун кӯҳи қоф, ишқро бо нағмаи ноҷур не. Нағмаҳояш нағмаи бисёр ноб, нағмае ки месазад васфаш китоб. Шарҳа шарҳа аз пайи мавлои балх, дил зи дасти ишқ андар печтоб. Ишқро наздик дидам, дур не, дар либоси хеш, дар мансур не. Дар ниҳоди дил, дили чун кӯҳи қоф, ишқро бо нағмаи ноҷур не.

тоҷикистон ман нахоҳам аз канора дур бошам. Орзу дорам ба олам бо ту ман машҳур бошам. Бе ту ин дунё бароям чун хасе арзиш надорад. Бар сарат борони раҳмат месазад ҳар рӯз борад. ҳар касе ки нолад аз ту кур бодо дидаҳояш. То дами мурдан насозад ҳақ зебанди ғам раҳояш. Дар худо мирам ки манро дар ту як тоҷик зодааст. Бар мани меҳанпарасташ давлати озод додааст.

Анораноре мора бин, сабзинаёре мора бин, сурма ба чашм, усма ба қош, зеби каноре мора бин. Дил дар ҳаваси дидани рӯяш банд аст, ҳарфаш шакару лали лабонаш қанд аст. Дур аз бағалаш ки ҳаст монанди парӣ, ки донаду кай ки умри мо то чанд аст. Анораноре мора бин, сабзинаёре мора бин, сурма ба чашм, усма ба қош, зеби каноре мора бин. Шодам ба Худо, ба доми ишқаш шодам, ман шодам у вай наме намояд ёдам. Шаб нимаи шаб чида гули ёс қадам, монам ба дараш ҳарон чи бодо бодам. Анораноре мора бин, сабзинаёре мора бин, сурма ба чашм, усма ба қош, зеби каноре мора бин.

мардуми сарбаланди тоҷик иди ваҳдати миллиро бо шодиву фараҳи беандоза ва ҳисси баланди шукргузорӣ аз сиёсати давлату ҳукумат ҳар сол 27 июн истиқбол мегиранд. ин сана пайғоми оштии ҷовидонаи миллат барои садсолаҳои минбаъда ва насли оянда хоҳад буд.

0: дар ноҳияи Восеъ радиои Фарҳанг рӯи мавҷи 107.7 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.

ғиҷак сози торӣ камончадори мусиқист ки дар осиёи миёна ирону афғонистон ва баъзе ҷумҳуриҳои қавқоз маъмул аст ғиҷак аз давраҳои қадим дар байни халқҳои шарқ бо унвонҳои гуногун маъмул буд онро тоҷикон ғиҷак озариҳо ва арманиҳо кеманча яъне камонча афғонҳо дилрабо ҳиндуҳо сиринча меноманд муҳаққиқон таърихи пайдоиши ғиҷакро ба асрҳои 9-10 нисбат медиҳанд ҳанӯз дар асри 15-ум мавлоно абдураҳмони ҷомӣ аз садои дилнавози ғиҷак ба ваҷҳ омада дар бораи садои ғиҷаку ғиҷакнавоз гуфта буд садои он ғиҷакам кушту шакли он ғиҷакӣ ки шӯри маҷлиси ӯшоқ шуд зипурнамакӣ

мусиқишинос, мутриб ва шоири асрҳои 16 ва 17 дар вешалии чанги бухороӣ дар асараш туҳфат улсурур пайдоиши ғиҷакро дар Осиёи Миёна ба асри 10 муқаррар карда, ихтироъгари он Абу Али Сино ва Носири Хусравро номидааст. Мардуми тоҷик бештар ду намуди ғиҷакро истифода мебурданд. ғиҷаки кӯҳистонӣ косааш чоркунҷа ва ғиҷаки косахонааш доира шакл. Дар водиҳои кӯҳистони Тоҷикистон, мутрибони халқӣ бештар аз ғиҷаки кӯҳистонии дутора истифода мекунанд. ғиҷаки кӯҳистонӣ аз косахона, сутун, дастаи доира шакл, торҳо, хараки поёнӣ ва болоӣ ёки остона, гӯшакхона ва гӯшак иборат мебошад. Дарози умуми ин намуди ғиҷак 55-60 сантиметрро ташкил медиҳад. ғиҷаки косахонааш доира шакл нисбат ба ғиҷаки кӯҳистонӣ маъмултар буда, бартариҳои зиёдеро дорост. ин намуди ғиҷакҳо бештар дар байни халқҳои Осиёи Миёна ва ҷумҳуриҳои Қафқоз маъмул аст. чунин намуди ғиҷакҳоро бештар аз чӯбҳои тут, зардолу ва чормағз тайёр мекунанд.

соли 1938 бо сабаби дар тоҷикистон ташкил намудани оркестри созҳои миллии тоҷикӣ ғижаки сетора ва ғижаки чортора ба вуҷуд омад. Бо мурури замон тори ғижак ба филизӣ иваз шуда, мутрибон бештар аз торҳои аккордии скрипка истифода мебаранд. ва солҳои 50-ум 60-ум асри гузашта ғижакнавозони касбӣ Амон Ҳамдамов ва Қоҷон Ҳабибов, Уриел Толмасов, Ҳаким Маҳмудов ва солҳои 60-ум 80-ум Амрохон Муборакшоев, Абдураҳмон Тошматов, Ҳамидқул Ҷумаев, Ҳасан Пиров ва аз солҳои 70 то инҷониб Умар Темуров, Мадвали Орзуев ва ғижакнавозони халқӣ Дости Орзуев, Абдусалом Раҳимов, Мирзо Қурбон Солиев, Худоёрбек Қурбонбеков, Мирзо Сома Қурбонов ва чанд тани дигар шӯҳрат доранд. Дар айни замон дар Тоҷикистон ду тарзи доштани камонча, тарзи халқӣ ва тарзи доштани камончаи скрипка васеъ истифода мешавад. Аммо дар Эрон, Озарбойҷон ва Арманистон танҳо тарзи халқӣ доштани камонча ва ғижаки дасташ доира шакли чортора маъмул аст.

0: маъракаро обод мегирад. Соҳибтӯй азиз шод гашта, баъди анҷоми маърака ҷомаи оварда ба шоир пӯшондани мешавад. Домуло мегӯяд аз шӯрсафар, илоҷе нест ки ҳамин ҷомаро ба ягон чизи дигар иваз кунӣ. охир онро дар кӯча пӯшида немешавад. тағои раҳмон чунин ҳазли шоирро ҷиддӣ пидошта даида хона медорадву ба ҷои ҷома як плашро ба зур бор мекунад ба ӯ. баъди чанд рӯз ашрӯ сафар плаши зебову ба танаш шинамро пӯшида кӯча мебарояд ки тағои раҳмонро мебинад. ӯ аз он тарафи кӯча омада ба шоир вохӯрӣ мекунад. муаллим мегӯяд тағои раҳмон, ба худо аз дур шуморо нашинохтам. ту моро не мегӯяд ашрӯ сафар плашро шинохтӣ.
1: лаҳзаи тафреҳ.
2: дар таҳияи пахш саҳм гузоштанд лутфия қурбонова ва ардашир шарипов.
3: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
4: дар душанбе соат 19. салом шунавандаҳои азиз, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро аз радиои фарҳанг мешунавед. дар шаҳри бишкеки қирғизистон ҷаласаи раёсати шӯрои соҳибкории созмони ҳамкории шанхай баргузор гардид, ки дар кори он раиси палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон фарҳод раҳмонализода иштирок намуд. тавре аз палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд, дар ҷаласа аҳамияти рушди ҳамкории нақлиётӣ ва логистикӣ дар фазои созмони ҳамкории шанхай баррасӣ гардид. инчунин иштирокдорон зарурати тақвияти фаъолияти муштаракро барои рушди долонҳои нақлиётӣ ва ташаккули механизмҳои самаранок ҳамкории логистикӣ ки дар доираи созмон муҳим арзёбӣ намуданд. намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон ташаббуси таъсиси гурӯҳҳои кории соҳавиро оид ба нақлиёт ва логистика, энергетика ва иқтисоди сабз, инчунин кишоварзӣ дастгирӣ намуд. ҳамзамон омодагии палатаи савдо ва саноати тоҷикистон ва сохторҳои соҳавии он барои расонидани мусоидати ҳамаҷониба ба татбиқи лоиҳаҳои муштарак тасдиқ гардид. бо мақсади таҳкими ҳамкории амалии давлатҳои аъзои созмон, ҷониби тоҷикистон пешниҳод намуд ки ҷаласаи навбатии гурӯҳи кории созмони ҳамкории шанхай оид ба нақлиёт ва логистика дар шаҳри Душанбе баргузор карда шавад. ҳамчунин пешниҳод гардид ки намоишҳои соҳавии транслогистикаи созмони ҳамкории шанхай ташкил карда шавад. дар ҷаласа иштирокдорон оид ба аҳамияти рушди минбаъдаи робитаҳои соҳибкорӣ, тавсияи ҳамкории сармоягузорӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштараки инфрасохторӣ, ки ба таҳкими шарикии иқтисодӣ дар фазои созмони ҳамкории шанхай равона гардиданд, мубодилаи афкор намуданд. тоҷикистон дар баробари истифодаи захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ, инчунин барои рушди манбаъҳои барқароршавандаи энергия таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. айни замон бунёди ду нерӯгоҳи офтобӣ бо иқтидори 500 мегават идома дошта, ҷумҳурӣ дар масири расидан ба истиқлоли энергетикӣ қарор дорад. ин нуктаро вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон Далер Ҷумъа дар муколамаи панелӣ, ки дар ҳошияи форуми рушди фонди созмони кишварҳои содиркунандаи нафт оид ба рушди байналмилалӣ дар пойтахти Австрия, шаҳри Вена, баргузор шуд баён намуд. тавре аз вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд, дар Вена муколамаи панелӣ таҳти унвони таъмини пешрафт, рушди низомҳои ҳамгирошудаи энергетика ва захираҳои об барои манфиатҳои муштарак доир гардид. дар он вазири энергетика ва захираҳои оби тоҷикистон оид ба самтҳои асосии рушди низоми энергетикии мамлакат, раванди ҳамгироии минтақавии энергетикӣ ва масъалаҳои марбут ба идоракунии захираҳои об ибрози назар намуд. дар робита ба масъалаҳои захираҳои об ва таъсири тағйирёбии иқлим таъкид гардид, ки тақрибан 60% захираҳои оби Осиёи марказӣ дар ҳудуди тоҷикистон ташаккул меёбад. раванди обшавӣ бо суръати пиряхҳо аллакай ба устувории ин захираҳо таъсири ҷиддӣ расонида, зарурати таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар самти идоракунии устувори захираҳои обро бештар мегардонад. дар шаҳри Душанбе бо ташаббуси Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таҳти унвони нақши Ҷурабек Назрӣ дар рушди илм ва фарҳанги тоҷик конференсияи байналмилалии илмӣ баргузор гардид. дар ин хусус аз Академияи миллии илмҳо хабар доданд. дар конференсия олимону муҳаққиқон аз дохил ва хориҷи ҷумҳурӣ оид ба паҳлӯҳои гуногуни фаъолияти илмиву эҷодӣ, хизматҳои шоиста ва саҳми назараси Ҷурабек Назрӣ дар рушди илму фарҳанги тоҷик сухан намуданд. президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Қобилҷон Хушвақтзода иброз дошт, ки ва фаъолияти корманди шоистаи Тоҷикистон Ҷурабек Назри намунаи равшани ҳамгироии илм, фарҳанг ва ҳунар буда, дар таърихи навини Тоҷикистон ҷойгоҳи махсус дорад. Ҷурабек Назри аз ҷумлаи он шахсиятҳое мебошад, ки тавонист дар як вақт ҳамчун донишманд, муҳаққиқ, роҳбар, овозхон ва арбоби фарҳангӣ шӯҳрат пайдо кунад. Ӯ тамоми умри худро ба омӯзиш ва тарғиби мероси адабӣ ва фарҳанги халқи тоҷик бахшидааст. Дар фарҷоми чорабинӣ бо иштироки ҳунармандон барномаи рангини фарҳангӣ баргузор гардид. در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 شهر نورک بنای علاوهگی ساخته می شود. طوری از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر نورک خبر دادند، بنای تعلیمی از دو آشیانه عبارت بود، دارای 10 سیمخانه علاوهگی می باشد. پس از به استفاده دادن این شاد امکانات فراهم می گردد که تا 500 نفر خواننده در دو بست به تحصیل فرا گرفته شود. بنیاد چنین انشاءات تعلیمی برای بهتر نمودن شرایط تحصیل، کاهش دادن زیچی خوانندگان در سیمخانه ها و فراهم آوردن محیط مساعد تعلیم و تربیت اهمیت مهم دارد. شنوندههای عزیز، شما نشر جنبستی برنامه اطلاعاتی نویدرو در پیشنهاد کامرانی عبدولی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: Розия Караматулло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи биинтиҳои мо,
2: печи дар замона, танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.
3: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо хониши бадеӣ аз рӯи повести ишқи нотамоми Дориюш Раҳимзода. Ёдрас мешавем ки қиссаи мазкур дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ солҳои аввали ҳокимияти советӣ рух дода ба қалам дода шудааст. Онро муаллиф дар овони наврасӣ аз дӯстони бобояш шунида, баъдан ҷузъиёташро дар ҷавонӣ аз иштирокдорони ин ҳодиса, аз мӯйсафедон, қаҳрамонони аслии ин саргузашт пайгириву эҷод намудааст. Рови ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Саттори. Оғози гуфтори 14-ум.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг.

13 марти соли 1944 таваллуд шудааст. Аз 14 солагӣ дар киностудияи «Тоҷикфилм» ба ҳайси ёвари режиссёру наворбардор ҳунар омӯхтааст. Дастпарвари факултаи наворбардории донишкадаи давлатии умумии иттифоқии кинематографияи Москав дар соли 1965 мебошад. Давлат Худоназаров аввалин кори наворбардориаш филми «Ҷурасаркор» ба соли 1969 рост меояд мебошад. Баъдан ба ин сифат филмҳои достонии Рустам, Рустам ва Суҳроб, Як умр кам аст, Асрори оилавии Ғаюровҳо, Достони Сиёвушро соли 1975 ба навор гирифт. Давлат Худоназаров режиссёри филмҳои бадеии Субҳи нахуст

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. шоду масрур бошед.

0: Ассалом, бачаҳои азиз. Имшаб биби афсонагу аз эҷодиёти нависандаи рус Иван Сергеевич Тургенев дар тарҷумаи нависандаи тоҷик Маҷид Салим идомаи достони Мумуро ба шумо нақл мекунад, ки ин қисса соли 1852 навишта шудаю ба забонҳои гуногуни олам баргардон шудааст.
1: Дар паси треза боғча ҷойгир буду. Дар миёнаи гулҳо зери буттаи сурх Муму хобида ба шавқ устухонеро мехоид. Яке нигоҳи ашрафзан ба саг афтод. Худоё, як бора фарёд кашид вай. Ин чи сагест? Яке аз хизматгоронаш, ки хӯҷаин вайро пурсид, бесаранҷом шуда ба таҳлуқ афтод. Хизматгорон мақсади хӯҷаини худро дарк накарданд ва чунин вазъ меафтиданд. Хизматгорон мақсади хӯҷаини худро дарк накарда ба чунин вазъ меафтиданд. Намедон нам гур-гур кард вай. Шояд саги Герасим бошад. Худоё, гапи хизматгорашро бурид ашрофзан. Охир вай саги аҷоиб, бигузор онро биёранд. Кай овардаст ин сагро? Чӣ тавр ман ӯро то имрӯз надидам? Фармоед биёранд. Хизматгор ҳамон дам аз паи фармон шуд. Ҳой, ки ҳаст? Мумуро дарав ба ин ҷо биёред. Вай дар боғча. Номи саг Муму? Пурсид ашрофзан. Номи бисёр халатӣ.
2: Бале, дуруст, тасдиқ кард хизматгор. Зудтар биёр.
1: Степан, марди қоқина, ки хизматгор буд, барои дастгир карда овардани Муму ҷониби боғча давид. Лекин Муму ҳушёрӣ карда, аз зери дасти ӯ халос ёфту, думашро ликонда бо тамоми қувваташ ба тарафи Герасим гурехт. Ин дам Герасим дар ошхона бушкаро метаконд, ки дар он панҷаи ӯ мисли нақорачаи кӯдакон гирд мегашт. Степан аз қафои саг давида хост ӯро аз зери пои соҳибаш дорад. Аммо саги доноро дастгир кардани одами ношинос мушкил буд. Саг меҷасту фирор мекард. Герасим ба ин ҳангома бо истеҳзо нигоҳ дошт. Ночор Степан бо алам қоматашро рост карда, шитобкорона бо имову ишорат ба Герасим фаҳмонд, ки ашрафзан сагро дидан мехоҳад. Герасим чанде мутаҳайир монда Мумуро нидо кард. Сипас онро аз замин бардошта ба дасти Степан супорид. Степан сагро ба меҳмонхона оварда болои фарши нарм монд. Ашрафзан сагро бо меҳр ҷониби худ имо кард. Муму, ки то ҳол бори ҳамчунин ҷои бо дабдабаро надида буд, тарсида ба тарафи дар гурехт. Аммо Степан омодаи хизмат сагро қафо гардонид. Саг ваҳмида ба девор часпид.
3: Муму, биё пеши ман. Назди хӯҷаин биё, мегуфт ашрофзан. Биё, содаяк, натарс.
4: Бирав, бирав, Муму, назди хӯҷаин бирав.
1: Сухани бойзанро қувват доданд ҳамроҳонаш. Аммо Муму ғамгинона ба атроф нигоҳкунон аз ҷояш намеҷунбид.
3: Барои ӯ хӯроке биёред.
1: Афзуд ашрофзан.
3: Чӣ хел саги нодон пеши хӯҷаин намеояд? Аз чӣ метарсида бошад?
1: Вай ҳоло одат накардааст, бо садои рамида ва нарму маҳин гуфте яке аз ҳамроҳонаш. Степан косачаи шир оварда назди Муму монд, аммо саг ширро ҳатто набӯид ва нигоҳи ҳаррусонашро аз атроф намеканд.
3: Ту чӣ хел нодонӣ?
1: Гӯён ашрофзан ба саг наздик шуду ӯро навозиш намудан хост, аммо Муму нахост. Калаашро гардонда дандонҳояшро гис кард. Ашрофзан якбора дасташро пас кашид, як дам хомӯши рӯй дод. Муму гӯё бо шикояту узр мин-минги заифе кард. Ашрофзан дуртар рафта қошу қавоқ андохт. Рафтори ғайричашм дошти саг ӯро тарсонд.
5: Оҳ! Нидо сар доданд ҳама якбора. Хайрият, ки шуморо нагазид, худо нигоҳ дорад.
1: Муму дар умраш касеро нагазида буд.
5: Хайрият, хайрият.
3: Сагро аз инҷо даф кунед.
1: Бо овози дигаргуна фармон дод бойзан.
3: Саги бадзод, чӣ гуна бадхашм будааст?
0: бачаҳои азиз, инҷо гуфтори 12-уми қиссаи Муму поён ёфт. Дар идома бо ашъори шоир Муҳаммад Ғоиб аз китоби «Чӣ меҷӯяд нозанин?» пеш аз хоб ба дилҳои шумо шодӣ мебахшем.
3: ту ё на? Бибі ту ё на овард, аз туй хона овард.
1: Ҷояш муҳайё кардем, ҳарчи гуфт иҷро кардем. Лекин ғавғо накардем, фикри савғо накардем. Худи бибі он чи дошт, рӯи дастархон гузошт.
0: бачаҳои азиз, ёдрас мешавем ки ин шаб шумо дар барномаи «Биё, биё, хобаки ширини мо» як шеър аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанини шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб» ва аз эҷодиёти нависандаи рус Иван Сергеевич Тургенев дар тарҷумаи нависандаи тоҷик Маҷид Салим қисми аз достони «Мумуро» дар қироати ҳунарпешаи театри «Лухтак» Геран Одинаева шунидед ва идомаи стонро дар барномаи оянда хоҳед шунид. Дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Қобилзода Ҷавлон ва Лутфия Қурбонова. Хоби ба роҳат хурдтаракони азиз.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг муballиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: Шевани ҳакимон бар Искандар. Чу Искандар омад ба Искандарӣ, ҷаҳонро дигаргуна шуд доварӣ. Ба ҳомун ниҳоданд тобути ӯй, замин шуд саросар пур аз гуфтугӯй. ба Искандарӣ кӯдаку марду зан ба тобути ӯ баршуданд анҷуман. агар баргирифтӣ зи мардум шумор, муҳандис фузун омадӣ сад ҳазор. ҳамон арси толис пеш андарун, ҷаҳоне бару дидагон пур зи хун. барон тангу тобут бинҳод даст, чунин гуфт кӣ шоҳи Яздон параст. куҷо он ҳушу донишу рои ту, ки ин тангу тобут шуд ҷои ту. ба рӯзи ҷавонӣ бадин моя сол, чаро хокро баргузидӣ ниҳол. ҳакимони румӣ шуданд анҷуман, яке гуфт ки пили руинатан. зи поят кӣ афканду ҷоят кӣ ҷуст, куҷот он ҳама ҳазму рои дуруст. дигар гуфт чандин нуҳуфтӣ ту зар, кунун зар чӣ дорад танатро ба бар. дигар гуфт каз дасти ту кас наҷаст, чаро суди э шоҳ бо марг даст. дигар гуфт ко суди аз дарду ранҷ, ҳамон ҷустани подшоҳиву ганҷ. дигар гуфт чун пеши довар шавӣ, ҳамон бар ки киштӣ ҳамон бидравӣ. дигар гуфт бедастугоҳ он бувад, ки резандаи хуни шоҳон бувад. дигар гуфт мо чун ту бошем зуд, ки буди ту чун гавҳари нобисуд. дигар гуфт чун бинадат устод, биомӯзад он чиз кат нест ёд. дигар гуфт каз марг чун ӯ наҷаст, сазад гар ба беши наёзем даст. дигар гуфт ки бартар аз моҳу меҳр, чаро пӯшӣ аз анҷуман хуб чеҳр. дигар гуфт марди фаровон ҳунар, бикӯшад ки чеҳра напӯшад ба зар. кунун э ҳунарманд марди далер, туро зарри зард оварӣ дасти зер. дигар гуфт дебо бипӯшидаӣ, зимо чеҳри зебо бипӯшидаӣ. кунун сар зи дебо баровар ки тоҷ, ҳамӣ ҷӯядат ёраву тахти оҷ. дигар гуфт каз моҳрух бандагон, зи чиниву румӣ парастандагон. буридиву зар дорӣ андар канор, ба расми каён зарру дебо мадор. дигар гуфт пурсанда пурсад кунун, чӣ ёд оядат посухи раҳнамун. ки хуни бузургон чаро рехтӣ, ба сахтӣ ба ҷанг андар овехтӣ. надидӣ ки чанд аз бузургон ки мурд, зи гетӣ ба ҷуз номи некӣ набурд. дигар гуфт рӯзи ту андар гузашт, забонат зи гуфтор бекор гашт. ҳар он кас ки ӯ тоҷу тахти ту дид, инон аз бузургӣ бибояд кашид. ки бар кас намонад чӯ бар ту намонд, дарахти бузургӣ набояд нишонд. дигар гуфт кирдори ту бод гашт, сари саркашон аз ту озод гашт. бубинӣ кунун боргоҳи бузург, ҷаҳоне ҷудо карда аз меш гург. дигар гуфт кандар сарои сипанҷ, чаро доштӣ хештанро ба ранҷ. ки баҳри ту ин омад аз ранҷи ту, яке тангу тобут шуд ганҷи ту. биҷӯе ҳаме нолаи буқро, писанд омадат банд сандуқро. дигар гуфт чун лашкарат бозгашт, ту танҳо бимонӣ бар ин паҳн дашт. همانا پس هر کسی بینگری فراوان غمی زندگانی خوری.
1: شیوان کردن مادر و زن اسکندر برو

гила кардани фирдавсӣ аз пирӣ ва даҳр. алоё дилорой чархи баланд, чӣ дорӣ ба пирӣ маро мустаманд? чӯ будам ҷавон барбарам доштӣ, ба пирӣ маро хор бугзоштӣ. ҳаме зард гардад гули комгор, ҳаме парниён гардад аз ранҷ хор. ман аз офариниш яке бандаам, парастандаи офаринандаам. нагардам ҳаме ҷуз ба фармони ӯй, натобам ҳаме сар зи паймони ӯй. ба яздон гирову ба яздон паноҳ, барандоза зу ҳар чӣ хоҳӣ бихоҳ. ҷуз ӯро мадон кирдгори сипер, фурӯзандаи моҳу ноҳиду меҳр. ва зу бар равони паянбар дуруд, ба ёронш бар ҳар яке барфузуд.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

мо бар варақи санг навиштем зевахдат. Мо бо қалами нанг навиштем зевахдат. Бо хуни шаҳидону ҳам аз ашки ятимон, ҳам санги садаржанг навиштем зевахдат. Поси шарафу шукӯҳи инсон вахдат. хушнудии арвоҳи шаҳидон ваҳдат, таскини дили ватанпарастон ваҳдат, армони шаҳидону ятимон ваҳдат. Моро ба ҳамон ягона Яздон овард, моро ба ҳам арвоҳи шаҳидон овард. Шуд аз тарафе хандаи иқбол мададгор, аз сӯи дигар дидаи гирьён овард. Сурхоби равон тарона гӯяд шабу рӯз, аз ҳиммати тоҷикона гӯяд шабу рӯз. Сад шоха ба ҳам омада дар домани ӯ, аз ваҳдати ҷовидона гӯяд шабу рӯз.

0: таҳлил
1: баррасӣ ва нақди таронаҳои тозаи сарояндагони эстрадаи тоҷик
0: дар барномаи навосанҷ бо бахтиёр раҳмониён
2: мо дар радиои фарҳанг дигарбора ташхисгоҳи тарона боз кардем
0: навосанҷ
1: аз радиои фарҳанг
2: салом дӯстони ман ҳамакнун боз ҳам фурсате даст дод ки нашри тозаи барнома пешниҳод шавад ба шунидани нашри 16-уми навосанҷ хушомадед вақте ки дар нашри гузаштаи барномаи навосанҷ як таронаи тозаи бонуи овозхон шаҳло сатторовро ки аз як сарояндаи эронӣ бозхонӣ кардааст интиқод кардем овозхон тавассути инстаграм паём дод ки мо дар ин ҷода навкору навроҳем ва дар оғози роҳ чунин иштибоҳот ҳатман пеш меоянд вале аз ин бозхонӣ ба иштибоҳ сурудааш ду рӯз нагузашта шаҳло сатторова суруди тозаеро бо номи ҷон ҷон интишор кард ки ин тарона низ аз лиҳози риояи талаботи шеърӣ пур аз нуқсон аст

фарҳод Сиддиқов бошад. Бо истифода аз матне ки дар он наметавон бӯе аз назмро шамид, аз модари хеш хоҳиш мекунад ки ҳаргиз бемор нашавад.

0: чунин ба назар мерасад ки имрӯз бархи аз овозхонҳо бештар ба суръати пешниҳоди таронаҳои нав таваҷҷӯҳ доранд, на ба сифати онҳо, ҳол он ки як суруди хуб метавонад солҳо умр бинад, аммо даҳҳо суруди ба таври осемасар таҳия ва пешниҳод гардида баъди чанд рӯз фаромӯш мешаванд. Овозхони тоҷик хуҷастаи Мирзовалӣ, ки ахиран барои нашри чанд таронаи нисбатан сода мавриди интиқоди аҳли адабу фарҳанг қарор гирифта буд, дар яке аз барномаҳои радиои наво ба як масъалаи муҳим ишора кард. ӯ гуфт, ки мутаассифона имрӯз бахши зиёди шунавандагон бештар ба таронаҳои сабуку сода таваҷҷӯҳ доранд ва на ҳамеша аз сурудҳои пурмазмун гарм истиқбол мекунанд. ин андеша шояд то ҷои воқеиятро бостоб диҳад, аммо муҳимтар аз ҳама идомаи сухани сароянда буд. хуҷастаи Мирзовалӣ таъкид кард, ки новобаста аз завқу салиқаи қисми аз шунавандагон, масъулияти ҳунарманд дар ҷодаи сохтани таронаҳои пурмазмун набояд поён ёбад. ба гуфтаи ӯ, сарояндагон бояд маҳз тавассути сурудани таронаҳои пурмазмун адабиёти миллӣ, фарҳанги миллӣ ва забони ноби тоҷикиро тарғиб намоянд ва мардумро ба дунболи худ бикашанд, на ин ки худ дунболи завқи носолими ҷомеа раванд.
1: барои матн таваҷҷӯҳи хеле зиёд дорам. барои муҳим аст ки матн мехостам бигам ки ҳама вақт ман ҳамон гуфтам ки матнҳои бисёр маънидор ва мекардам ва ҳамин ду се моҳи охир як ду тарона кардам ки хеле матнаш содда буд барои мардум, ки дар фейсбук бисёр шунавандагонам ирод гирифтанд ки хуҷаста ба ту намегӯяд, бисёр ғамгин мешавам вақте ки ҳамин хел сурудҳои пучу бемааниро мебинам, он нағмаҳои бемаънӣ дар саҳна ба суруд мувофиқ нест, либосу ин чизо барои ҳамин хай метавонад як зарар бирасонад дар фарҳанги мо, вале мо бояд ҳунармандон кӯшиш кунем ки ҳифз кунем. ва бисёр ғамгинам мешавам ки вақте ягон таронаи пуч, ягон як чизи бемаъно вақте ки дар сайтҳои иҷтимоӣ мегузоранд, бисёр ба мардум писанд аст. ягон ғазало аз Мавлона Ҷалолиддин Румӣ мехонам, ягон чизи вай ҳамонро просмотрҳояш ҳамаст, як чизе ки содатар он чизро дӯст

0: ҷаҳони муосир имрӯз бештар аз ҳар вақти дигар ба арзишҳои башардӯстона ниёз дорад. Дар шароите ки дар бисёр минтақаҳои ҷаҳон зӯроварӣ, таҳаммулнопазирӣ ва ихтилофот афзоиш меёбанд, Тоҷикистон бо роҳбарии пешвои миллат сиёсати давлатдориро бар пояи фарҳанги сулҳ, таҳаммул, ваҳдат ва эҳтироми инсон пеш мебарад. Қонуни АВФ низ идомаи ҳамин сиёсати оқилона ва дурандешона мебошад. Дар асл нерӯ ва иқтидори давлат танҳо дар қобилияти татбиқи ҷазо зоҳир намегардад. Бузургии давлат пеш аз ҳама дар он ифода меёбад ки дар баробари таъмини волояти қонун метавонад ба инсон эътимод намояд, барои ислоҳи ӯ шароит муҳайё созад ва дар лаҳзаҳои муҳим дасти раҳму шафқат дароз кунад. Ман аз ҳамин омезиши адолат ва инсондӯстӣ симои воқеии давлати ҳуқуқбунёдро муайян месозад.
1: Ин мавҷи радиои фарҳанг.

мақбараи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ. Мақбараи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ ё оромгоҳи поягзори адабиёти классики тоҷику форс Абу Абдуллоҳи Рудакӣ 60 километр дар қисмати шарқии шаҳри Панҷакент дар маркази деҳаи Панҷруд ҷойгир аст. Он аз бинои ҳашткунҷаи хиштӣ бо ҳуҷраи як гумбаза ва галерея иборат аст. Соли 2008 ба муносибати 1150 солагии шоир оромгоҳи Рудакӣ боссозӣ карда шуд. Бисёр аҷиб аст, ки мазори Рудакӣ, падари шеъри форсӣ, то муддатҳо ношинохта монда буд ва баъдҳо тавассути устод Садриддин Айнӣ ва дар қарни бистум аз рӯи нишонаҳои тазкираҳову донистаҳои таърихӣ навишташуда аз Самарқанд шиносоӣ шуд. Устухонҳои бузургвор нишона аз он дошт. Эшон нобинои модарзодӣ набуданд, ки ин далели ёфтаҳои Айниро собит кард. Бо кашфи ин мазор, оромгоҳи устод шабеҳ ба оромгоҳи Аттор бар болои гури вай сохта шуд, ки ҳамакнун дар устои Панҷруд дар Панҷакент сохта шуд. Оромгоҳи Рудакӣ дорои шакли ҳаштзилӣ ва гумбади фирӯзаӣ мебошад, ки ба дасти чанд тан аз кошикорони Нишопурӣ боссозӣ шудааст.

0: 60 сония.
1: Аз 1 то 10 июли соли ҷорӣ дар Тоҷикистон даври асосии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ баргузор мешавад. Маркази миллии тестии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, дар ин давр довталабони иштирок мекунанд, ки дар марҳалаи асосии ба қайдгирӣ номнавис шудаанд. Имтиҳонҳо дар 55 муассисаи таълимии 21 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, аз ҷумла шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Бухтар, Хорӯғ ва дигар минтақаҳо баргузор мегарданд. Ба иттилои ман ва маълумоти дақиқ оид ба макон ва вақти имтиҳонсупории ҳар як довталаб дар даъватномаи ӯ нишон дода шудааст. Маркази миллии тестӣ ба довталабон тавсия медиҳад, ки пеш аз рӯзи имтиҳон бо нишонӣ ва ҷойгиршавии маркази имтиҳонӣ шинос шуда, барои сари вақт ҳозир шудан чораҳои зарурӣ андешанд.
2: Радиои фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи

сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 43-юм.

асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.

0: Шумо гуфтори 43-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: Барои ҳифзи бахти насли инсон, барои шодии ҳар тифли даврон, зи ҳар манзил нидои сулҳ ояд, ки баҳри халқи олам сулҳ бояд.

зидарёҳост ин дамзори тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод

0: резаи нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод
1: фарҳанги рӯз
2: андешаи солим ва гуфтугӯи тамаддунҳо фарҳанги рӯз
1: минбари донишмандон ва коршиносон фарҳанги рӯз
2: пурсишу посух дар мавзӯи рӯз фарҳанги рӯз
1: барномаи таҳлилии фарҳангӣ
2: аз радиои фарҳанг шарҳи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф аст мавзӯи имрӯзи барномаи фарҳанги рӯз дуруд шунавандагони азиз

бале шунавандагони азизи буридгари ёдрас мекунем шумо барномаи мустақими фарҳангии рӯзро мешунавед ва мавзӯи барномаи имрӯзаи мо аст қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф. Телефонҳо барои тамос 2786286 ва 2795994 шумо низ метавонед бо мо занг занед, фикру андешаҳои худро оиди мавзӯи интихоб намудаи мо иброз намоед. Бо шумо ҳастам масъули барномаи инобати кром, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷонмуҳаммад.

андеша, баҳсу барасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ, гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. Ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. Барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.

0: дуруд сомиёни гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои фарҳанг, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. боз барномаи андеша аст дар ан ҳамин вақту соат ва бо шумо ҳастем. ман саид эҳсон бо ҳамроҳии ҳабибулло ва шунавандаҳои гиромӣ. дар як ҳафта вахши дар як ҳафта дар як моҳ як маротиба барномаи андешаро бахшиша дигар мекунем ва дар ин барнома мо имкон бештар барои шунаванда медиҳем то ӯ тамос бигирад ва чиро дидан мехоҳад дар радиои фарҳанг бигӯяд. ин ҳамин гуна имконият дар як моҳ як маротиба мешавад. моҳи гузашта буд ва ин моҳ ҳамин тавр дар ҳамин рӯз рос омад ва имкон мешавад акнун барои шунавандаҳо ки чӣ мехоҳанд. ва агар шумо аҳамият дода бошед, вобаста ба хоҳиш ва дархостҳои шунавандаҳои мо, мо ҳамон хоҳиши онҳоро дар давоми мо иҷро мекунем. масалан як хоҳиш хеле зиёд буд аз ҷониби шунавандаҳо ки ҳамон барномаи пешниҳоду хостаҳо вобаста ба сурудҳое ки ишон мехоҳанд дархост кунанд, ҳаминтавр ин роҳандозӣ шуд аз ҷониби мо. ва инчунин чанд хоҳишҳои дигар буд, онҳо ҳам дар дохили барномаҳо ё дар раванди кор иҷро шудан дорад. ва хуб баъзе аз хоҳишҳои дигарашон боз дар оянда мавриди баррасӣ қарор мегирад ва иҷро хоҳад шуд. ин вобаста ба имкониятҳое ки ҳаст. ва имрӯз ҳам боз барои шунавандаҳо имкон медиҳем. ҳаминтавр рақамҳои мо фаъол аст ва тамос бигиранду хоҳишҳои худашона ироя кунанд.
1: бале азизон, шумо метавонед тарихи телефонҳои 227-6286 ва 227-95-94 ки фаъол аст бо мо дар иртибот бошед ва дархосту пешниҳоди худро ба мо бикунед. хуб, фурқат аз шаҳри Бохтар ба мо нависта буданд ки дар барномаҳои радиои фарҳанг доир ба варзиш буд. дар оғози аз оғози чемпионати ҷаҳон мо дар студия меҳмон доштем дар барномаи худи андеша суҳбат кардем ба корманди федератсияи футболи тоҷикистон ки аз оғозашон боз низ ҳар рӯз мо гуфтем ба шумо ки барномаҳои шаҳри футбол дар радиои тоҷикистон мешавад. мо имкон надорем ки масалан ҳамарӯза дар бораи футбол ба шумо маълумот бидиҳем ва ҳамин гуна ҳадди аққал ҳафта як маротиба дар бораи футбол мо дар бораи варзиш барномаро тақдими шумо мекунем.
0: баъдан як чизи интизор мешавем ки шояд шунавандаҳои мо ин дафъа хоҳишашон вобаста ба мавзӯъҳои фарҳангӣ бошад, чун радиои фарҳанг аст ва мавзӯъҳои фарҳанги масъалаҳои фарҳанги ин аст хоҳишҳои шунаванда хоҳад шуд. ба ҳамин хотир ин дафъа бовар дорам ки ҳамин гуна сурат мегирад.
1: хуб, Саид Эҳсон аз мо хоҳиш карда буданд дар бораи шоҳнома мо маҳфили шоҳномахонӣ дорем, бо суҳбат кардем бо чанде аз доварон ва онҳое ки дар озмуни шоҳномахонӣ иштирок карданд.
0: бале, азбаски масалан мо гуфта будем ки маҳфили шоҳномахонӣ аз радиои фарҳанг меравад, он ҳудуди 21 нашр аст ва як ҳудуди 20 дақиқа як нашраш пахш мешавад. ин дар радиои фарҳанг рафта истод аст ва ин шоҳномахонӣ аз ҷониби нафарони хеле зиёд ва махсусан онҳое ки аз устод лоиқ шуруъ мешавад ва ба дигар бузургони мо хондаанд, яъне ҳамин худаш як маҳфили хеле беҳтару хубтар аст ва вақте аз ҷониби онҳо хонда мешавад, бале ҳуҷати дигар камтар мебинем. ва мо инчунин ҳикояҳои ҳамин ё дар алоҳидаги порчаҳо аз ҳамин маҳфил достонҳоро қисм қисм карда пахш мекунем. дар як рӯз 3-4 маротиба ин ҳам пахш мешавад. ҳамин хотир фикр мекунам ки кифоя ҳаст. акнун шарҳи баъзе аз ҳикояҳо ё баъзе аз достонҳоро ино мо гуфтем ки дар алоҳидаги баррасӣ мекунем. ин дар барномаи андеша қаблан мавриди баҳсу баррасӣ қарор мегирифт ё дар барномаҳои алоҳида
1: шунаванда аз мо дархост карда буданд сарисон аз вилояти суғд.
0: бале, ба ҳамин хотир мо каме ҳамин адади порчаҳо аз шоҳномаи зиёдтар кардем. масалан дар як рӯз ҳудуди 1-2 маротиба буд ва 3-4 маротиба пахш мекунем. вале боз шарҳаш ин чизи дигар аст, ҳабибулло. дар сари он аст ки баъзе аз калимаҳо, баъзе аз порчаҳо ҳаст, ки инҳо ба шарҳи бештар эҳтиёҷ доранд ва бояд онҳо тавзеҳ дода шавад, шарҳ дода шавад. Дар ин сурат мешавад, ки баъзан шунавандаҳо маълумоти бештар аз худ он ҳикояҳо ба дастрас кунанд. ба ҳамин хотир ин хоста будам. ва вобаста ба барномаҳои варзишӣ, мо ҳам дар барнома ҳам гуфтем, ки аз пас ки радиои фарҳанг сифр фарҳангӣ аст ва мо дигар мавзӯъҳоро мегӯем, вале як барномаи махсуси соҳавие ки дар дигар самт бошад, дар он намегӯем. мо гуфтем, ки масалан агар варзиш бошад, танҳо варзиш мемонем ва дар бораи ҳамаи навъҳои варзиш суҳбат мешавад, вале махсус дар бораи як навъи варзиш акнун инҷа гуфтем, ки борад расонаҳои ихтисосӣ ҳастанд, ки вобаста ба навъҳои гуногуни варзиш суҳбат мекунанд.
1: бале, онҳо метавонанд ки тариқи телевизиони варзиш ҳамарӯза чемпионати ҷаҳонро пайгирӣ бикунанд ва мо бо қадри имкон он чизе ки аз дастамон меояд ба кӯшиш мекунем, ки дар барномаҳои худ аз ану дастаҳои пурқудрати ҷаҳон, ки имрӯз онҳо дар чемпионати ҷаҳон қувоозмоӣ мекунанд,
0: ҷаҳон рафтаистодааст, дар бахшҳои хабарӣ хабараш пахш мешавад. бед як суруд мешунавем ва баъдан имкон медиҳем барои шунавандаҳо, то онҳо назару андешаҳошона хоҳишҳояшонро бигӯянд.
1: бо мо бошед.

0: Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдон Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Зиндагии инсонҳо мисли китобест ки ҳар сафҳаи он як қиссае дорад.
2: Гоҳе рангин, гоҳе ғамгин, гоҳе ширин ва гоҳе дигар намакин.
1: Достони мо достони меҳр аст ва накҳати муҳаббатро дорад.
2: Самимона, ошиқона, отифонаю дилбарона, достони меҳри мо
1: пешниҳоди шумо.

аншаҳои латофат Насриддинова собиқадори соҳаи меҳнат рушд медиҳад. Имрӯз зифайзи сулҳу ваҳдат дар кишвари худ баҳор дорем. Аз бахти баланди Тоҷикистон шукронаву ифтихор дорем. Бале, имрӯз мо шукрона ба лаб дорем аз ин ободӣ, аз ин шукуфоӣ ва умед дорем, ки фардои кишвари мо боз ҳам рахшонтару рахшонтар аст.

анҷоми гуфтори сеюм. Таҳиягарони барнома рови ҷонибеки асрориён, коргардон зубайдуллоҳи ҷонмуҳаммад.

0: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбас мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
1: сарсабзу гулфишон шуд то навбаҳори ваҳдат. Овозаи ҷаҳон шуд номи диёри ваҳдат. Озодӣ аз муҳаббат, ободӣ аз садоқат. Авҷу барори мо шуд авҷи барори ваҳдат.
2: ин мавҷи радиои фарҳанг.

0: мақбараи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ. Мақбараи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ ё оромгоҳи поягзори адабиёти классики тоҷику форс Абу Абдуллоҳи Рудакӣ 60 километр дар қисмати шарқии шаҳри Панҷакент дар маркази деҳаи Панҷруд ҷойгир аст. Он аз бинои ҳашткунҷаи хиштӣ бо ҳуҷраи як гумбаза ва галерея иборат аст. Соли 2008 ба муносибати 1150 солагии шоир оромгоҳи Рудакӣ боссозӣ карда шуд. Бисёр аҷиб аст, ки мазори Рудакӣ, падари шеъри форсӣ, то муддатҳо ношинохта монда буд ва баъдҳо тавассути устод Садриддин Айнӣ ва дар қарни бистум аз рӯи нишонаҳои тазкираҳову донистаҳои таърихӣ навишташуда аз Самарқанд шиносоӣ шуд. Устухонҳои бузургвор нишона аз он дошт. Эшон нобинои модарзодӣ набуданд, ки ин далели ёфтаҳои Айниро собит кард. Бо кашфи ин мазор, оромгоҳи устод шабеҳ ба оромгоҳи Аттор бар болои гури вай сохта шуд, ки ҳамакнун дар устои Панҷруд дар Панҷакент сохта шуд. Оромгоҳи Рудакӣ дорои шакли ҳаштзилъӣ ва гумбади фирӯзаӣ мебошад, ки ба дасти чанд тан аз кошикорони Нишопурӣ боссозӣ шудааст.
1: Шассония. در شهر دوشنبه با تشابهی آکادمی ملی علم های تاجیکستان تحت عنوان نقش جورابیک نظری در رشد علم و فرهنگ تاجیک کنفرانس بین المللی علمی برگزار گردید. در این خصوص از آکادمی ملی علم ها خبر دادند. در کنفرانس علمان و محققان از داخل و خارج جمهوری اوید با پله های گوناگون فعالیت علمی و ایجادی خدمت های شایسته و سهم نظرات جورابیک نظری در رشد علم و فرهنگ تاجیک سخن نمودند. پرزیدنت آکادمی ملی علم های تاجیکستان قابل جان خوشبخت زاده ابراز داشت که حیات و فعالیت کارمند شایسته тоҷикистон ҷурабек назри намунаи равшани ҳамгирои илм, фарҳанг ва ҳунар буда дар таърихи навини тоҷикистон ҷойгоҳи махсус дорад. ҷурабек назри аз ҷумлаи он шахсиятҳое мебошад, ки тавонист дар як вақт ҳамчун донишманд, муҳаққиқ, роҳбар, овозхон ва арбоби фарҳангӣ шӯҳрат пайдо кунад. ӯ тамоми умри худро ба омӯзиш ва тарғиби мероси адабӣ ва фарҳанги халқи тоҷик бахшидааст. дар фарҷуми чорабинӣ бошад, бо иштироки ҳунармандон барномаи рангини фарҳангӣ баргузор гардид.